0: niissä mi tonne kulahke puoli lisää mi saattaka miessä manu neljä päiviä vel mannuvat. Lohkinten saami teki jahki saamiki risko chojohta takka viideko jenja loihti kohta denus te kornju kohtes tuoraamus luossa ja tuo vihte te nui. Joo, vielä tän tuossa aiko lahki nahte shattes tuora luossa täällä. Tänne saattekin kuulemu karneira piipäikkiu ja liine vashi puhtetunne odda semmos odda sitte juokke tiimmu. Piipä puore ei vihtunne.
1: Na puore ei vihtval karen ja kultalle tiitte maittai puore ei vihtmu peles.
0: Vuottaako tuora luossa itte? Tänjekin.
1: Mä osan tässä täällä riektävästi ja te vuorittain tietysti, kun hän tämän häljähtee luosaa korne syvtsefäs. Lähän tai finnis kättiske kehtsäi tai luosaa.
0: No lä. Mutta ei kalle täällekin tappukoulut keinnus palava täällekin vähän. Se on ihan vielä arvi, mutta on ollut eko dekkara, että saattaa arvi hotna. Tässä täällekin läppä. Napa tieppä.
1: Tappe otsu vaskalla nuunu ette päivää lämmäsen ja ei tu vilpasti lassa reikä aina päivää olisi iti lämmäsen. Mutta itse lii puolaskal, tappe lii ikmasa loiraata puolas.
0: Wow!
1: Joo, pilla lassa lii puu hiikman ja mun juurtasin, että mun letjen vähän läihki, mun tosin mun tsirkkuun tasa aalatan lassapassan aunassa, kun taina taas läävä velkiihtä hiekna tässä. Mutta vaajaltuhten tänähtä musta taas kässe aunnaas toppe pillas jo. Ja taathan isuttaas ja tämän jengatoppe tämän laasa alte, paitsi taas hiengui vielä äänet.
0: Oh.
1: No, monin aina on saat immaiti. Tämän manga, mutta joo, että ikänellä läihki ikänellä skräppetän tässä.
0: Joo, ja välillä toitte mulla suhteen talvet ehkä herpits käsi ehkä. Tämä ei vielä tuosta?
1: Ei vielä, ei to. Mun loktiin, ikte ehkä is loktiin tai käsi ehkä jo piili, että otne molsun, mutta täällä itse kun kehtsän tämän temperatuurin on känske inkoittu vielä.
0: Mutta musta uudelleen tämä muuta vahkoa ikki. Tämä alkaa fälle, mulla on suhteen ehkä. Ja just tälle leikki Tromsas valtalla on ollut, mutta leikki käsi ehkä on jo saakku. Nah, tällä vuoden muu suoritit tappee tämän tiedän tälläkin.
1: Ei tiedä, ja ei ole kehtynyt, että ehkä tavi suup, millä ei koittu faaruhuskea, että puhutti ihtinsä, että muehti ja slahti ja lähti jos vuotien sivu.
0: Just, no te meidän tämä kävi vuosi.
1: Täällä puerretus.
0: Juolasta me alkaa ennen annaa

0: Jo, det ligger Gårdaga, Niljas Holmberge, Jakob Jansson, ja, Bollit. Det är mulla kolman upplåka minuta bachelle tjeja ja don gula, ke borre i de sami saddaga. Pibe aikki odas ja mun karneira, ja dan dimmos te migula, te man olu luonttu misahtit pillistit autelkolle mentomannit. Tällä asiaa on tehty, kun mainin, kun riikkarevisuunna loahpa suunnan maana ahti karraa tuon mun orkkaa luontuhalta se, missä täällä saamitikin presidenttä kai pidätti. Mi heihti kehtsä tämän luontudekoa kar smaava huksen viihtäit jälkeen kullat. Paista saami mahtolla suhti.
1: Ja tasalassin kulla tässä aipas farkatsuus musiikka pihtää manga olmopirra kilä. Ja ihan ruotsa sami nuora organisaationa i kuekti tuha kuektelu ja okta räjäs. Ja täällä i aikko sahti joti hetki eftohassan älkit pähte aikoahki. Nappotien pirra aipas farka. Outaltan kullat Emil Carlsen ja Elina Ies. Kiitä avasta.

0: Geralda Nasha ja Sara Elvira Kuhmunen al muhimannan vahkuus sosiaala media ja ahte daht läsumanni mus jahki saa minua rajoidi hertsin. Koson isä ahte eftohassan kal alkke. Tällä aiki kuodhi jodhi hemi ääräide tätsäson.
1: No mut doktor ahte tälle no tukun jollekaan aiki tal. Kuodhi mulle leimassa on vihta jokin saaka tuolle ja en mä tuota tälle aikaa. Tietysti tämä ei kuitenkin no, sitä valmis organisaatioon. Mutta tämä ei saa tälle ja näin kuin jodin, että se tarkoittaa, että me ihmeellä, että voi tuota tälle. Tältä aikaa. No tietysti etäolu muu. No laitin mei.
0: No on toi, että on ollut jo ihan säminuora, kun yhtä tuo kohtelu ohtaa räis. Mokkar liamassa on tämä mätki, tien räis ja onna päivä.
1: Joo, tämä liamassa on suuri kutni, että se ohtii di saamiin nuora ja ruohaa pieltä. Ja tällä me vain antaa kollista, no on suuri politiikka, millä te vain, millä tahpuvan ja te kun lehki osti kähtäli ohtii tätä. Det går dåligt att vara kommission om medal. Eller något går valmas roha på allt det. Ja, det är en massa hur ju som mig vad det går. Det tog vara mer lätt ju med det ja. Why när det. När mig det går på jag så där ja why när det. När mig alga det går berost i samme asi bidra det skvarta inte bidra.
0: När då när mig hittar sig är här just då den politiska spelar som melde på jobbet om politiska tuosta vuoda komissiona de perrotha pelte. Mutta mahla då stora mus ashi moi ton aanja hotte dan tu matki äikke kon on lämmäsan jodi häkin tela tähpahuvan.
1: No tietysti tuosta vuoda komissiona lakta dinga ja te när tällä meille mas on taikki vain ne ko nako kohta politiikan saagasta saame asi bidra te. Mun mielestä ohtuilla, että se lähtee niin veerapua ja veerapua. Se on tälle, kun lähdetään valkkaan ja ruohan päältä, että täällä on ollut nämä puolet ollut pidra ja ollut, että saamme se on joku styrre nämä tavi ruohan vai kohta kelkää, että se on tietysti illa. Lema on valle, että ohtuilla, että se onhas vain kohtalle, että kun saadaan ruohan päältä. Täällä meillä lema on nåda kan finna dinka i vänner nå organisationer nå sånt nå stora på historia på komma allt pandemia tal medlemmar som nå stora på att gå till det kan nå lockta organisationer vad säger det kan nå revitalisera organisationer tal nå medlemmar nå kurkas ja måste bara vara viktigt att de medlåter ja samma vänner tal nå mannen autos.
0: Tällä vahtapelämässä on ollut hinja äsi, mutta maita ei lossa äsi ja tohtaa, että rothapelte lää muhtun lahkai monnamin maita ei maangas kuului täällä, tähtä säämi voika vuoda. Mutta mahta lämässä on tohtaa losimus äsi tämän tuu jodihäitsi äikä, että moi tiille ehkä tämän organisaatioonassa kartan nuo saastalla. Moi piirrelle ehkä kartan saastalla.
1: No tässä vaihtaa leijusta tällä vainia, että no vainia tällä no kohta lä ruoha pian tysty politiikka nähte tai ilta toppo kos mojahken ruoha galka lehke al kuhti tuha koklo kudo no ta jokien no ta lema sano lo ta birre me jahte no kohta galka de ko no vaatu saami nuore touta ta la ahta ka no no ta ku pahta ei kis nuo sahta ta ta ta vuos sahte no min organisaatioon on lä hui tehalla just ta lahti min sahte no tohka ni saami nuore ja vaatu dei no touta ta Tämä on kaunut finja osa meidän elämisen ja kulttuurin. Tämä on tietysti huistora osa, mutta no, meidän antaa aina päätetä joku veeramus.
0: No, Sara Elvira Kuhmunen, kun on jodihyskohti organisaatioon, on jo no muuhittien. Te leikki suli pienna tjöde lahtu. Täällä pohjel vihta tjöde. Ja tiivätän pähkillä moillossana. Modi lehket noodan tämän säminnorra organisaatioon lohti. Ja ne ohtella lossana ne on ollut lohtu moitte.
1: Moi ahkanta lähtee. No just tätä olo mua no, organisaatioon. Nälä on aina, man tehallas saami nuorilla läjä, että missä on huistuilla parkoja ulemmilla. Nähtäällä touta nähtäällä tehallas. No tehallas parkoja.
0: No tämä on noin muuhun, että onko lasta tjällän sosiaalimedia, että saami nuorilla mierkassa duunje oulu. Mä oon tehallista lämmäsen tunne tämän mätkistä Säminuora organisaatioon. Mä oon mielkäsän.
1: No mun Säminuora on lämmäkäsän huijuudu. Tällä lämmäsän organisaatioon, millä on kaunun ollut muilma. Eli mistä niin Säminuora leipäätsel kuhtologia. No mä luotan, no ollut mahto organisaatioon tällä. Ja ollut rakennetieluskia. Joo, ei mulla pitänyt toki nähdä, että Säminuora lähdetään tehtävällä se organisaatioon, koska näkälläkään, kun engasioidaan jotain. Tälle, no tämä me emme tohkaan vähän vaivia tälle, tai kuitenkin Säminuora, mutta tuo...
0: Onko tämä vuotta kuitenkin päätöstä?
1: Joo, ja tietysti kyllä tohkaan.
0: Mokka rarpit on te koeta täällä Säminuora pohti jodihäkkiä?
1: Oi, tälle vähän vaatteessa mun, että alkoi mulla jo ennen, kun saakaan tälle tehtiä mieleen meitä. Kun lähdetään niin juuritilla ollut, niin pitää päätä leimassa tämä porkku sisään. No, minä ehkä tällä just tällä, että millä tekee pirkeä loktia organisaatioon on ollut täällä maailmassa jokin. Ja otan storiopuun teivänä paikkiin nuoreita ja että... No minä storiopuun organisaatioon on just tekee mieleen lähtöä tihtää.
0: Läkö ääni, mutta ei fahmu, kun olen ääni luvattut.
1: No mun mielestä tätä ajaa, että saamme nuorelle hui tehdä saamme nuoreita ja että no organisaatioon me sitten kyllä kuldoli.
0: No Saara Elmira Kuhminen, toni lähtu se politiikkari ja vaikkuhäikki, mutta mitä outa tuumaa tei musiikkarin, artistan. Mokka raikumustu niin tien suorkisla täällä outan, kun mä oon jäätty täällä jodihäikki. Nämä on ääne häikki porkkakoa, että musiikkain maittaa.
1: Joo. Mä en tiedä, että tämä hahpaan juuritille, mihin mä kalkaan tahkaamaan ja saamen ura. Mutta tietysti musiikkalla meistä tuolla osi muille myös sitä, kun on politiikkaa. Ja tämä on entäs, että nämä mielenkiintävässä huaini, me tahpuvat täällä monien.
0: Aitsi, kun minä vuorti, että tuolta musiikkaa puhuta.
1: Tämä on mun tuosta vielä tätä, mihinkä tämä pitää.
0: Ja politiikkaa, mä oon siihkari, jatka, tämä on niin farakuaalikuassa, kuitenkuassa.
1: Ei tälle vähän vahtias, no ei porka saamme asia, kun kuule näille mä sanon storoosia. No mun elämys ja joita mennä mahalian. No tietysti, että tahkalla mihin mä saattan tekaan vaikkoa saamme näri yhtiä ja selvota kautus, autoskuunin.
2: Juon ja kuule ke saami nuora jodi häji Saara Elvira Kuhmunen. Ja sanon mai olen Risten Hansa ja näin. Tälle kuulette suojaamassa Georg Pylju, Per Villi, Osryde ja tämän suojaamalle Tolos täällä Aiki. Tämän jälleen Mikalle huomaitte Raafa Iduhtun luntupirraa.

0: Tieli. Eilen Kristiina 1 ja Oktek vaaras ne. Ja tället ne mai karnin vilpastamma ja avissa challet otna päivejä. Mulla on tappe yle suomakielasittus lohkan tampirra, kun suoma apausminister Anders Adlercreutz läeftohan täällä skuvlaitte ofta Lasse Luopma vahku suonga mannui. Ja tänä siis alkoi muistellaan svenska yle. Ja mannan porkemannus jo alkaa heitti tsilkkaimme tässä makkar puerihti ja heijospiali lihtsi, jos skuulella tsei käsiluomui siirtasivtse. Ja tälle ehtohetti jähti skuulla alkaisi tuon kidda, tai skuulla lihtsi kidda kuikta vahku kuhkit ko täällä. Ja tästä alkaisi tsaktsa maittai kuikta vahku mangeleposko täällä äike. Ja jo tälle porkemanus Adlercreutz puhti outan veijolas täällä siis kuhki piessas luomu ammasta, että kiitä paikki liftsementto lossaat ohpiitte. Ja täällä muistali hahti tähti eftohusla tärkälmuvan tämän lahka jähti apahusministar eftoha ofta Lasse Luopma vahku tohkot suongomannui. Ja tälle takia lohkan paikki liftsen kolma periodasta, näikä tällä suomassa kuivte periodassa. Ja tähti luomui kuitenkin tsilkkatiepmi iikuulakal täällä rädehusprogrammiin apo tähti poliittilas saavastallan tämän äsis ilhävel kevoivon. Ja tähti riutaus, jos täällä tässä pesi, että almalakka ei saavastalla tässä sahtaisia aramusta ja kiskuikti tuo kuiktelee käftsi olla suvat. Ja tämä ei tai reuta yhtä tai suoma skuulla luomui. Tästä on äänehti erää tavirikkai luomui lahkai teko ruotsaisia norkkaassa täällä. Toppetis norkkaashan vissa älkää skuulla eska tuossa tjaktsamanu alkkuus. Amalla kaarennu. Ahti en lähtään miettään.
1: Joo.
0: Joo. Ei to. No, te tälle suomaske saattaisi olla vähän semmo sulli ja pistäisi tästä käsi vähän kuhki heikki.
1: Mistä?
0: No, mä en piirrä kaarella lohkaa.
2: Mun lohkinta maran saada taitaka piirrä maitte, mille almuvo min nähtä siitu, isä enää kosaami nähtä siitu. Tällä pile of Sami Supreme. Tällä alkureessa lämmäsen kouttaas taita Norkan National Museas. Täällä lähtee 4 pohtoaivi kaasesiste jodus kanait. Kanadai. Ja marhan saarakan lohkahte lävähäs ilkahteko kuorosvuotta. Odoteko mie pahtsit orppisin, kun taitaka valta fullus, kun ta muistuha su nuutehallas ja tuotella saasi toppukostan lähtee. Taita tähtee luihkujuvu Kanada nationala taita musea ei utta vai? Joo, ja lääkeen National Museaparikit Uslus joo Raatsan taitaka ja partantan osimeltä kasvisissa vai siirta hollesi kanadai. Neljäkin taita Pile of Sami Supreme lämmäs National Musea kouttas taita. Tähti vuostas taita maitte kalle jäätsi hoineko pohtette museai. Taitalla tahko neljä suuri pahtson pohtsoaivis. Ja tänne haali teke tuotte Maranne Saara Jaihit makkar kulunialisma ja struktuurallas enän sisä pahkimit saamit aina vaasihit. Taita lämmit äänet erhärä chaihuvon bäkkan prestiisa taita chaihuusas dokumentta tuiskas tälle kohti tuohtisen blogis. Kuorossa ei näillä museja challan tiedu tämän kosa taittale jauhkan. Ja maaraan saada mielessä täällä saada olemat peissä tietit, että tahtavas mahtsa semma satsai. Tien lohkinalla kosaamis ja lokaton ennettien asis. Tää korklasante kuhmunen usluvejuikan siitä suunnanamalla lähti julkit ja kielät.

0: Tallinn no gästen talki ja temperaturit. Alkan Finn Markus, tal idespäivillä garra och arjibiega. Norta Finn Markurittu kouluin muduilla, tjaukalulada ja nuortibiega baruis paikin. Idespäivillä fjärtu ja arji Finn Markus slahti. Päivillä palava talki ja ehkäskes arvidege slahti. Tromsas arjibiega rittu koulus, tjaukabiega. Toppeläht muotoafti hieslahti. Norlantas chauka orjesta vada tege molsasutti pekka toppe parvis paikin. Tavvi kovlin riddu muduilla slahti tege porka. Norlantas rittu koulus arvi. Manjakaska päivi läpeillä hokki palava talki. Strandulagas orjes luladat parvis paikin läkaskoa kaikkarra riddu. Muutui Trendelagassa pelohakki palvelut alki arvi ja slahti alloakain. Manjakaska päivi potnia piekka orjesta valahkan. Lullinorkas teki Oslantas orji piekka, tjauka piekka baruis paikin. Lää pelohakki palvelut alki ja firehtu. Manjakaska päivi lää palvelut alki ja arvoaftit. Agderis tjauka orji piekka baruis paikin. Rittu koulun keskarra pekka ja läpilaki palavat alki ja firastu muudu jäkterissä. Manjakaska päivi läpilavat alki ja muhtin arvoaftit. Lulli norkka tuotterin riddu paruis paikin. Lähte muhtaftit toppe arja päälle ja nuorta koulun keskäpäivät. Joo, temperaturat mitä on vidaikkeja on niistä leikin, kun järkkäs teenusaltis ja altas nolla. Halmen fästäs 8 grada, karasokas 4 kalama grada, kuutikinus 8 kalama grada, tromsas nolla, bodojus 3 grada, trantimis fast kuokitte, jusluskan leke gautsi 4 grada.
1: Joo, ja tappe summa päältä tästä otsevasi ja aanarissa lää otnevirtimisalle jalahasa ja fiertu ja lätsismatta piekka. Ja no takassa täällä paikkui vähäs muhti tai sautait ja lätsismatta piekka. Kiehtaruohta siis paikkui vähäs muhta ja lätsismatta piekka toppeja. Sote kiilis tässä itse alle jalahasia firtu, ot ne jälkepäivä paikkuisa tässä autait. Ja toppejen luetses maatta piekka. Ravinjärkäs itse pelohakki palve ja firtu, tässä jälkepäivä paikkuisa tässä autait. Ja luetses maatta piekka. Ja Helsingistosta ot ne itse pelohakki palve, tai jo oppatälkiä firtu ja Mangel kaskapäiväreis mankain saajin arve ja toppe jielata vähäs. Ja muuttu lasten vielä faaruuhus, eikä tahkella täällä faamuus otnele. Eno takas tuon johtola faaruuhusta ja vetjen siivu riuta heihtoin otne ehkeis. Muehti tai slahti tihte ja olles Lappista kaskajäräjäslä siivofaruhus vitten siivulla tälle kaskajäräjäs olles Lappis hetju muehti tai slahti tihte ja toppemättelus Suomas ja maittain ravinjärkas lafaamus maittain mehtsäpullin faruhuskita ihtä päiväi tai ihtä ehkei. Ja temperaturat eittu täällä. Nyrkkänislää njäljiradalikkas, otsionjelmäs kuekte, aanaris kuekte, enotakas kuekte, kilpäsjärvisla piannu raada pullaspelte, sotakiilisla vihtaradalikkas, ruovinirkas vihta ja helseisla kuekte nuppelo raadaliekkas. Ja talkal aipassa farkapiassa kullat ootasifas, mutta tohko ootasirat jäi kultalihten laure ja tuohta lietiht.

0: basista ja Line Vashi. Muistella tunnia on samo sot basit.
1: Otsio oda alamotte alarma rusta gehtsali te vessarka vuosikärde. Gehtsala meillä tiimu kuekten blois ja tavallatsate alamotte alarma rusti gehtsali te juekki maanu vuosikärde. Tuota tiilis tahte tjotsa oda merkadiitte talle jus olmoi aihtä. Oda merkadiitte vaarallas suovada ja kassa talle alarma signaala kohtsu olmoi siisa ja kidte glasai. Tromsa suokkaan pläne tälle tjafja skola älikima oktavuol sirti saami uopusjufku ja pahpajavri skolase vorkin marka skoli. Äsi kalke suokkana äsilista melde mennudovutte suokkana baesadan ja ohpulautikottis perjaa mesemanu kaftsapäivä. Pahpa Jävri skolalla kuhkalämmössä kuvdas saami opus falli mutta doppela unnan satsi. Keldas listus 20 vuotta pappa Jävri skola i ett arvai puere kukalka falla tohkalas ja kvalitativalas puere saami keluopus kolla saakka fysolas sais. Tromsa fylka suokka on oivildahte ahpiht odjute puere raamai konsentrasjoni i kielagia vähemmäjä identiteetä uksimi vorkin marka skolas. Suokan kalka lähtee rohkanan plääniin, mihin sihkarasta vatsepas ja innostahti silti maskuulii porgimaan kuekti tuo kuekli kuutas. Ja puolelle siis leisona päiväraavin jalkassa parkuun vehkävaltalas vuhtii keski tahpaus. Manka puolessa leikki pissujuun raavin jalkassa pierasse vesokuvlus ja puolessa muistelijat sii tutkite vehkävaltii rihkusa. Teillekin ootas saatte muussa liinavasissa.

0: tietelei kappa ja ruottes poja. Ja tiimuhan missä täällä kuhtamiin oppaikkel oftsi suomapelte ja kuhtamiin oppaikkel käftsi toppen norkapelte. Ja ton kultalat pyrre itissä mi sattaa. Tuinna otna täppe sattais lämmun piipe aikio ja mun jäskihpärin kaaren Eira. Ja teko eski kuulemme nuo oltasi, teikki toimaha otne liine vashi. Täällä tän sattais, mis pahtaa saakka vehäs päihki puure siunitämes. Tasko räfähis päihki teko tolos määdiä ja alahukseuvon taaluit puure siunitämi tahto tuelle tälle. Ja täältä sahäli tselka kirkolas minstala man pahpa sähte tjovuhko puure siuni päihki. Ja tässä lassin tässä aipas farka musiikkamanga tässä kulla maittai ootaska, josako puhteetti liinevassi puhta järahi munnoskaarenin. Mä oon puures, että ne mait juuvon ootasi ja mä oon ollut muihte. Mä ei lähtsällään täällä mangimusbeibi. Mutta tässä olla simmis pohteet VHS kohtera vitti, mä pirra saa vahtaamalla.
1: Just, falta lääkä reitsu kross. Mä lääkituvujen jäljäkärte karasokas, mä annan lavoraka. Tässä serve vaille juodi puolessa aikassa skohtera ja lämmäitte norka köp ja leimäi norka köp finaala. Topple chappa talki de que asu y su linea y su dio mo si que vuoji la que de leche hui tuhta vatsasta tanja kas kilvuin kolme jähtee palkkaan suvon fitnotat röyruus rein as heihti ja pierako puhta de mis kuokte tuo kuokluki kuda kida ja käsi juo outalo das kahtsosa anna lymikvi. Möön tiervön lää suunnanamaan.

0: Ja tietelei Anna Lumikivi ja Moon Tirvan. Ja täällä ootas kahtsosa äiki. Läkos on Liina Läyhken studio.
1: Tee faljolään.
2: Oo vaivi.
1: Mä ihan kierkus.
2: Joo, meikälän kierkus, mutta tiedätkö, mä ei missään elämässä päivillä, mun on tälle vähän vajeltuista. Kähtsä tehotaisi, mun killen kähtsä luomus vähän, mä mitä apuva.
1: No aika lähtiin, kun on parkkoodasi, on tehty, että vähän mennä tullut, kun on friia, vaan mä ei lohka te joutasi.
0: Tämä horru, jos friia päivä rahpää, muhtuun ootassa, nuo horru, te kun olisi parkkuus.
2: Joo.
1: Mutta täällä meidän pitäisi johtoja. Ei mun ole nuu hirveän vätskaa. Tuli vähän vättis, kun olikin vähän unna noudassa. Täällä liian tahpaa on nuolu. Mutta vuosi kaudelta mä annan kaareni norkkapuontajas. Mä voin täällä lasta järvi keikin. Ehkä ei enää tuolla sijoittaa käypä tuossa tahti. Mä oon ollut kruunnaa käypiä tehty puontata.
2: Olla ollut kruunnaa runnut. Päätellä neljä. Neljä tukis kuokkita miljardia. Siika ei pitä.
1: Takka liirekta. Mm. Aips rekta.
2: Tiedän asiaa mukaan muistan.
1: Joo. Näin teillä on ollut kullun.
2: Joo.
1: Piipe. Sami rap-artista GC Broda ja Jesse Rukulainen. Fuomasi ofta iidi edes suonga profiilas. Edes suonga profiilas pihtää mille. Mi iljan suu edes pihtää. Makkar appas fuomasi sonat labahtan suonga maassa. Ees iba lääki osalasta.
0: Tiedä, ei toi äsken kaaren niin häälösti, mitä ei ole tosi piirro lohke näiden vareliinien ja rasimustien. Tämä oli Spotifyssa. Spotifyssa on puhuin mä sijätteli. Onko tämä pihtää minä ilän suu?
1: Aa, mulla olisi vaan kalka kultali teää viisa paikalla.
2: Tässä on jo kiillä jallantien artikkalla, mutta tämän saattaa mikään.
1: No, tämä on kalmai. Tässä on vaan piipe aikio. Mä näen.
0: Joo, nuo.
1: No, mulla olisi vaan kalka tämän luokan.
2: Ei, mun mielestä se puolella, kun valtiin kotien järjestelmä asiassa, kun mun mielestä ei ole jopa tällä tavalla asia, millä laillista on leivän ollut, että musiikka. No, tämä saattaa viikkoa makkaraa aita, musiikka.
1: Joo.
0: Ja mun mielestä ei äärätte, että mä ei mun ohpen oota tien äsii, kun rahkain tänähti Spotify pastaa pitkiä musiikka tienää, että pitkiä tämän kennu erä profiiliin. Eikä tämä holmas jopa otsi, jos mä kärki tietoja, että kiinnulla sun profiiliin pitkiä.
1: Lau tuosta.
0: Joo, toppe sähtää challi, että mä annan pitkiä tämän musiikka ja challaa tohko oht, sä toppe tämän artista ja te pitkiä tuossa tohko tämän musiikka. Ja tässä Spotifysta muhtun takkar reittu mainita tärkisti, tai muhtu tästä ei alo naako tsekki topeeretta, tai musiikka ei mä teitä kuule tohko.
1: Jaha.
0: No, tiellä ei tuota ei äärä tehdä, että niin sä.
1: Joo, no tietysti mun on yksi siinä ofta päivä rahki Britney Spears laulaa, no mun saatan päädä rahki.
2: Joo.
0: No ei
1: okei, täällä Mikalle avspuuri. Karen, makkar doutus ältalas eller väl gaktsum i Mount Everest?
2: Makkar?
1: Makkar doutus ältalas eller väl gaktsum i Mount Everest?
2: No, därför lägger jag ältalas. Nissan on ollut se, voi, kun täällä oli muistaa, että kun niillä minun säällä on sinne lämmössä. Oh, ja tähän vuotta pohtamaa. Näin, lähi puolella. Mun aina tänne olemonia autopäällä ja näin mun ei muista nämä.
1: No, mä ei mun haipa siikkaa tällä ältelässä, mutta mun jaakan tällä ältelässä. Mutta tällä on Kristiin Harilla.
2: Just, ja joo, nä Harilla tällä on ollut altas.
1: Joo, no.
2: Mun ei muista nämä.
1: Muhtuu muuttui ältelässä. No, Piipe, makkar koulu Suomessa lassani turisma itse lämmet?
0: Tätä lässä niitä. Tänkö lässä vaikka koos? Joo, tien piirrellä lämmössä on ollut saakka otsevas kehtänyt. No ruoven järkästä lässä nyt ja mun jahkasin.
1: No muskalt
0: ja Anara kilttaas lässä nyt ja sulla chilkkis.
1: Joo, la rekta.
0: Muistein.
1: Anari seijana taas. Joo. Magi muskaiselta tehtee kaareni. Makkär vieru lääkärä sogelta kuora olla minä täällä.
2: Tuon muisteli just olla sikkon. Ja taas ei nuu paljon, kun ei ollut ja naisissa nuhte monin ojon melde makkar veroli.
1: Li aso datte vierro.
2: Juste.
1: Mutta on mun sillä valo saad kuulta lite, kun la jära parkut den saad välde.
2: Joo, ja da muistin, että juuri ei tolta sin ja mun suuvun vähän melde, ja mun mielestä leikkar. Joo, tälle, missä on täällä taapuvuri yhti melde? Mä muin ojon rekti melde, että oli tänne.
1: Joo, no. Pe jo dat kallee dat kallat kuora halla min dan
2: just det.
1: Mm. Kolla kia va han olo roda där huxe min huxte 4 maj. Det är huxe min olo. Ja.
2: Våra se sitter.
1: Ja. No. Mm. Jo, ja, pipe mi tappa ho vai Tampereen messa man och vos schweibe.
2: Mun on jo pipe har det här.
0: Det kan bli. Men att det färten tacka att det där det färten arvi. Toppe tuon läcke sihkari mot tulla vaan tuo alut. Studenta tuo alut.
1: Studenta tuolla.
0: Ja mun tiedä, studenta läviä valpuri eikä tuolla paikkumakkaar tuo alut.
1: Joo. Mutta pysäät jo ylenä, että se ei tuossa toppele Tampere Sinimusta parade.
0: Ja niin,
2: parade just det.
1: Joo, mutta on Mä ei klokka.
0: Nää, että täällä tämä nuppi vei olla suhtaan mi valpareikki
2: sähtöä. Studenteja parantaa.
0: Joo.
1: Täällä mitä et ole tuolla.
0: Joo.
1: Mutta jos otetaan Karen okta piipe kuekte ja te maana ei piipe voittu välillä ja te olas kautus kaskavaa.
2: Kiitos, Unni Liine. Mä en muistan kalvissa, mutta tällähän maan ostin ostin saite taknuolu.
1: Ja lämmös fria päivi maitte.
0: No. Joo. No. Ei to kaska vaikka mennä puhere puhja.
2: Kiitos odas kaajus outta selline ja taas manjel musiikka. Tää migala kaht aasha ei ahte puurisi niitä paikki. Outeltan mun suojahan Ytil Kristiansen ja suunnanamalle ahkui.

0: Ja täältä pohtatuotai saakka päikki puure siuni tämä piirra. Lä täällä sähtee olmot häliit iilu pottus ruohtu puure siuni tämä, mutta aineen puure siuni tämä häli maittai moorasles pottuin kriisatiilis. Samme pahpa Mari Valjakka lokte outamerkan puure siuni tämä iissormen päikkis. Vähtövuodesta salla chilka raavaa, ahte makkar päihki puuressiuni teppmi lää ja muotan pahpakalka tsaatahit.
1: Hän on outa lämmäshän, ahte missä laitellaan toimahu sai kirja justa Tavisamekilli ja Anaraskilli, mutta vähtövuodas maittain nörttäläskilli laatat ahte puolta siitä. Taht kirkolas toimahu sai kirja, ahte kaltat lää huipuere äsi, mit sitten.
2: No kuosta lyhtsö.
1: Kärppis.
2: Tahti olisi tuolla vaikki.
1: No se oli 4 jäi kähtsen kalkkasilla kärvisin, mutta oi niille muuta kevaa.
2: No, minulla on sillekin sitten kirkolas toimittu sai kiehtä kirkkiä, että maita nuo kievahlatsat meine.
1: No tietysti pahpathan kievahi hui ollutan kirje josta kolaa, vaikka mä enää kastata ja häältä ei pitkan tai naihtuslihtoi vihaa ja minä täkkär toimaa husat ja taas lähui täkkär tehdä alaskirjimit ja että atte mitkä te ravvakin ja te momi toimahi tai ja just tämän ehkä millä häälitit tämän otas tihtä niin kuin tänä ehkä kohti ehkä ieralavan savaltaka maittai kirkkuun ja että makkar tilalas vuotaa minä tarppasin täkkär kirkkolas toimaa husai outamerkka tihtä rohkospottu ja että lämmäsen saakka just tämän perään että kalkkasi yllä että kun rohkospottui ieralavan iellin tilalas vuotain ja tänä ehkä olo mui tuon teko outa merkka tihtellä lämmäsen sähkö tämän pirraa, että kalkkasi jolle vaikka baby showeri otas oktavuotas, tekker rohkos pottu tahja juetä.
2: Oh jaa, joo. No tämän kirkkolastoimattu sai kirkkiistä. Tässä kalkkasi valtiuva vuhti maittai päihki puuressiuniitä. Mä maastaan tässä saakka.
1: No tekker ruoftu puuressi niitä mi ta la outal kelamasan mutta tatla huitau ja täkkär ilolas tilalas vuotain outa merkka tehte mä enää kasta okta vuota se vanhemmat sähtitti ko jerrahahti sähti sikko puuressi nyt maittaimin rekto mutta maittai tappe saamis islan fe mahanahte outa merkka tehte jos la muhtun talus lämmasan jesuarmima. Te tammanga on mun hääli tihahte sahtasihko puuressi jut nimin rektu. Ahte ton, ahte me tei täkkär moraslas tilalas tilis sahtaseimme tämän kievahi. Ja just ahte ii tuussa illu pottui, mutta maittai tällä ko jue tällä tähpää huuva kriisa tilis.
2: No puhutaanko tästä pähki puuressi niitä, mä sen maas maittai olomui vähän täkkär jätetetussa.
1: No joo. Ja just tätä ahte tuon, ahte olmuin saattaa lähteä kertoutua, ahte toppe lajueta teko pahalla tai päähuvaan te tuon, että niin häliti tämän sivniin täppi, purre sivniin täppi.
2: No mä tuon tuonne saamme pahpa ja täppi pajassaan ja saamelasta ja te tuon muuton uennjahtan. Erohtus, lähdetään erohtus suomalaiskulttuura ja saamalaiskulttuurasta päihki puresiunitan tarppuusta ja vuojista tai isältään juurta semmässä.
1: No kalmon jahkana tällä ja Norkkakirkkulle automerkka tehtiin jo härjäänan, ketä saatte just tekkär vättistilallas vuotain sähti maittain puresiunitan päihki ja tienlahka ei muuttu tuon. Ja Savva, missä maittain minun kirkkuus pohjattu vuotaan saatte. Ei tule jotain illu pohtua, mutta tällä kolaa joitain tähpää huvan ja tien lahkaa. Että just täkkär tillin mun ies lanfeeman, että täkkä ei päätöslaa tähän erallakaan.
0: Niin muisteli Mari Valjakka ja asui nähälästi toimme heti Kaija Länsman. Kirkollistoimahuset kirjai häälitit minstarata ja raavaka moo päihkii sähtää puuressiuniit. Tasalla tarpuun, että kirkkuussa me asui tjalli erva niitty vuopio. Mänki säppilä tahto pursiuni päihki, millä rääfähäppi tolos tähpäusaitihte. Tahja tallu lahuksi uon tolos johtin pälkäala. Ja tahto olo tjathe teit otna päivä ässi, tjilke niitty vuopio. Se on muistella äänet päihki pursiuni tämä tarppuus.
1: No mä kiitän pahtavan okta vuodessa, että liioutumerkka tihtii huksi juuvon vihke, kun sanoo, että kerpo järjes määvi jala ja ta liedä päihki tämän lahkai rääfehtiämme. Ta hie lie tietuussa, että lie jöitä tolin tähpähtuu vantakko iällä fitnen rääfivät tolosäikin ja tän tihti ta hette maitta eva not näpäivä ässi ja men kiita hahtolma poutit justa nuotan väärää sahte puressiuni vihtan pähkiä ti rääfi sikita kehliet jellään ta he johtan takko ja maitta ei nuota ei ot näpäivä ässi ta ja tahla hirma tehalla sahte ot näpäivä kirkku tohkehta ahte miss sapmela chajon lie maitta eta kärkoa chaltava ja tai ferte tuotas vältit
2: no laudu tuon porkkuuspahtan tarpu, tai nuo järalta tunnehti. Täkkäri muslifjö täällä tarpu ja sahtau kirkku vähti.
1: Liepuahtan voisi tää väkkär kaatsaltavat vihka täyjäjä. Ja tien lahkai nuo manka pähkis lienlämmäsän melte. Ja tien lahkai nuo lahui tuotalaista nolmui kuhtetan tahtuja. Päihki lavasto ohtaas puressiuniruvon ja tiennä nuota juurta ilja tahahte te sikkasti visoere muhto tahahte räävisikita kehleke outal ja räävisikita kehla otne päivästäs.
2: No makkar pohta liehtalle tämän kirkkolos toimahtussa ikistä kirkkistot muhkimuutat tähpähtuvää.
1: No tämän äike kirkkokiehtä kirkkiis lie ruohtupuressiuni teemme tasa lie etsas takkäärä. Mä en sääni taas kievahit leota programma vai minstar leopi minstaratussa piktasion. Mutta tämä on mun jäkkanna, että tämä feihä juovuton, mutta taas valtojuvo just tätä kulttuurallas ees vuotta vuhtiin.
2: No kuvassa tämä liian kirkollistoimattus oikeasta kirkkiissä, vai taikata pääskii purassiin niitä?
1: No toivomistaan Tjöövovas kirkkiissä maas liedä, että Tjöövovas maatte joi prosessa täällä mannamin ja maas liedä, että samalla Tjöi pahpa Mari Valjakka melte ja tiedosketa min parko joukkuuteen. Saa vaan nähtävä kohta tässä.
0: Tie erva niitty vuopion hälesti toimme hetki Kaija Länsman. Ja tänä Sipirat on sahtat lohkahti äänemaita ei toppe yleensä minne, että sitten lohkolaut neides pohtan artikkeltaan päättää piirra. Ja toppe pesato eni maita ei mai Oulu pismakotti pismää Jukka Keskitalo ei viltä tiesi ja makkar ainnussusla suomalaisen ja säpmalaisen eräälakan juurtasemin päihkiin. Mutta täällä kalle farka vilpasti miitoppe olko rihkain tähpähuva, mutta outaltan kultalit Ellemaija ja Lavu Vuhtis.

0: Joo, ja täältä letnee vilpastan maitsäälle, että olko rihka oota saat. Ja mulla on tappe yleis suomakela sittus lohkan tampirako ruoša jähkä tällä lähti jäkkämiera täht fanasruftat saatta setjälät puerihtasa. Ja tähtän vuelkä esältäs tasko muhtun kinnalas takkars tuora fanas mannan chafcha tuon manaitoppe jäkkämiera pokteja pääsai taas tsaada. Tuon mä oon täällä käsinuppelo päivis. Ja naata, mä näin tohko taaväs ja mä näin toppe pering fävlä pokte jäkkämiera aala. Ja tästä toppe tavvi Eurooppa ja parents ähpäi. Ja tämän rätjäi lää nautan tien tavennuorta fävli mento vättiisin ja vaaralla tjanta kärs tuoraa faatna siitä. Mutta tahti jo rokehtää tuolla mennä teivässä. Mutta tästä takkar vättiin suhtaa, että ollestien mätkii sähtä johti tuossa sulli kolma maanu olles jaakista lähtäs suineja kolko maanu kaskas. Ja tälle, mutta ruoša täällä sävähtäis tohtansa äikkiä sähtäisi kuhkii kuhtamaan oppäkkäi. Ja älkihtäis tohto toppepokte fievreit kalvuja puoltaamuseen ja vaihkomai. Ja tässähän oktas tuorasi vaatietuske lea tuon suähti Iranas ja Hormutsin tämän mulle lähpän sääni. Nää toppe koittoke tämän Hormutsin miera tai miellä. Nää tämän kitten.
1: Just.
0: Ja mä takko kaaren vielä.
1: Tällä joo, tällä mun muistelin tuon ja mun leikko nempira muistelin, että kun kuokte varnansa fallahan ja tää linka on stange.
0: Joo. Mun se miettää miellä sä mekin liitältä, että tässä on tätä uskemustus ja sumakin liitältä.
1: Mitä?
0: Hormutsin salmi. Tällä Hormutsin miehellä
1: tällä... Tällä ikon tällä, että suollu.
0: Nää. Nämä on tällä suollu. Joo. Näin joo.
1: Hormutsin streetettä.
0: Joo. Näin joo. Tämän kiitten. Nappu taas tosiaan tämä hehtiä, että kospokte tai kalvui tästä fievreä. Mutta nämä tällä täällä Kulahallantien äsisiä pläänentän ja tässä Iranna ja Kinnalla tarjumen ruoshatien prosjef tässä koittokke. Mutta tässä VHS estää maittaa ja ruosha tai tuon olkopolitiikkalais instituutta programma jouti hetki Suomas Harri Mikkola. Voimme sähtää, että ruosha siellä tarvitaan, että jengä vaatnassa mainna tai jengä ei toppe pilkeet vai päässä syksyt olla tänne määti raavas nukuhkaa, kun lyhtsä tarpu. Ja tästä totas tietysti pahta täkkär fuolla maittai torvolla vuotas, kun tästä jäkkämierällä shattan hui pivnuihin täällä puhtai syöhtä toimimainke ja ollut plaanain mieltä maittai tästä, kun Donald Trump käi pian ruenäijät nämä tällä maittain okta ossi tämän jäkkämierä tehdä suodassa. Mutta tappella tuota yle suomakielä sittus kuhkes äsi tämän piirrä ja olukarta ja sarkossa mainnalla älkihät tehdä te koko pokteta määrin just tämän manasiin nappu känne hafit nähtoppe vilpastamen ja lohkamen tämän äsi ja sälkii perustahtit.
1: Just tämän.
0: Joo.
1: Munkin se kauden hui borjallaansa, takkar mille borra on ollut meidän loppukossa sitä horrohta. Aina suunnin maana vuosi päiviä, että kähpi ruotsas piemä momsa. Tällä ei kuoktana prosentta, mutta kähpi teki 6%. Okti pohjitse päiväkalvut taapalla saatti 0,3%. Kovuostahta ja kiitassa tänne tietysti maatpriskollen tarkistan nähtä siitä. Tähän on lyhyesti saada, että vuostuora kauppi finnolla kanssa länjätsän hattit odda momsa mieltä. Nu att det är ganska märklas, råthalas, råthabärras i maslemana, att det märkas att det är äppig där min man och så att det är så viktigt att göra det rung och sin bjämman borde ätas. Den där direktören Ulf Masur matpriskollen i pressadierna hos oss. Man har stått i matte till Almo. Han delade som har stått bokt mycket med Norge. Den gäppade bjämman momsa och bjämman län och dyrra stall i talen lejka. Gjort skåkt en blocka i procent det valde den vår skola procent i talen rotigt att prova men man mest att gå ned ägt.
0: Nä tackar lite tuota ei pyrre.
1: Oletko sinä suomalainen en orka meitä jovulit?
0: Nä te oletko syvče. Ei tarvitse syvče olla seikki tuossa laasii.
1: No, mun johtaa ei vilsi.
0: No, heitto.
1: Tällä ei ole diuro, se diuro ja diuro. Ja, niin alle lähellä limmis. Mihin kalkaa manjel musiikkaa tohko retro cross skotterikilvuiden? Mun joi hästän hän helgiä hän hokun ingen andre oudalde hästä.

0: Retro Cross med laget du var ju när jag kärte kalla sågas mannen lavraga. Tässä serve väile tjuodi Boris aikassa skottera. Ja lämmä en norkkaa köpfinaala. Tämä kilvulle laget du var sikka alta skottkinnu stenus ja dallo kilvu kalla sågas. Tjappa talki käsu i sulli när jag tjuodi holmo sikki vuotsi ja laget är gitte lecce huiduhtavatsta. Tanja kanske gillbukkun. Ja Jan-Erik Partanen som lämmer sig sikkelaget är inte i vodji mot att alla leivolkan retrokross i karasokki mekanikkarin i ägjas vilji. Kuokte tuo kuoklogi koftis alka hetsä retronaali tenus kosa sulli tjäjällä vodji ja tuo kehti lehti pohtan kehtsä gillbukkut.
1: No Leo on täällä jäljä voi vihtiä jäikin jälkeen tällä tavalla. Retrokrossa. Ja tämä on stuurun ja mun jakkan täällä norkkas tuoda mun skoterkrossa täällä.
2: No mulla ei ääle kun jäi ääle.
1: No tämä oli soma vaatju, että ei puhuta pääräs chauffeurei, fast pääräs skoteraala ja aini tai mä ei fast uetsi panalte.
2: Men
1: jag gjorde allt. Men gjorde det idag att jag gjorde halv. Att idag skulle ha hållit skottet alla kalla. Gavnat den skottet och man är hos lä. Jag startade väl.
2: Det var bara kollo jag i alla län och kött. Rätt och rally och rejs på allt.
1: Men jag kan alla vidare jag. Njälja var vidare. Men jag helt säkert. Nej.
2: Det
1: är på birsi. Nej, men du måste åka den här med en jävla bil och göra i skolan. Att kolla åka den här, men måste man inte åka
2: till
1: att vi är på ruda och göra. Men det är bara på ruda. Jag ska åka i kvärmåsen, visst har vi varit bitt för här ruda. Ja, man har väl haft lite bitt motor i trimmen och det är också dämpare. Det är max hål. Ja, det är också vi har varit i stället att det är lagat, men det är
2: Nä tonna teet, men mä ei pohtaa. Mä oon lakku ieskillä varmaan.
1: Inna tän ja inna ieskillä varmaan. Tällä on perä mekanikkin vieljas kohtelista.
2: No vaat tonne ton pohjankal lihtää.
1: No mun pohjankal, joo. Mutta täällä on perä miljöö. Ja on suomalä tai retrocrossai.
2: Nä on ollut lihku, Jan-Erik.
1: Joo, ollut kiitos.
0: Ties kuulemme ehkä Jan-Erik Partanen. Alle njärkälas anskar aslaksen lä tjuvun ja divon kilvovuojani tätsä talju ällinäki. Son lä raatsan ja tjohken baris osi skotteri ja rahkala mäitte kilvovuojani manja partni pese kilvalit. Son mielas lä soma kehtsätit teke kehtsät kokanta kilvalit.
2: No, anskan täällä meille karasuus ja retroralli. Tuona mä ehkä voin.
3: Joo, te uskia färsti voinkin huetti ja hiachan huetti.
2: Tuolla on hiachan huetti. Tuossa ollu skootteri mä joudun tiivuasta täällä.
3: Ja rahkaan.
2: Ja rahkaan.
3: Joo, tää on siinä perä. Tiedetään, tää on vielä kun rahkaan hoppiskyytteri. Ja perä. Ofta päivä, manga päivä.
2: Tuon luo manga päivä, muu manga.
3: No, tämä on hikaa, kun perä fungeri ofta päivä, koska manga löpä, mä ei fungeri puhelis kyyttirat.
2: Kalles kohtar on rahkaan tai kantai, tai tienu kantai.
3: Tai kan tuoda ihin muista. No, ratkalla jo, no, käyvätsi ofta siis kyyttirat.
2: Ne kost on rock tai puhelis
3: puhelis. No, tiedänko vehku kos. Vehku kos, perin laadujun ja... Veikku kos.
2: No mun teidän kautta tuossa on ollut, opet eusta paras näin, että se on ollut uusi ja kantapot ja jerahalle. Ja.
3: Joo.
2: Tuonne tjääkkään kuhki häikö.
3: Joo, herkes, mun kolme jäljellä jäi.
2: Mä oon ja furkua.
3: Joo, no ja... No, muussa on päärin, niin mä ei voi kuhta jäi krossalle. No, tälle nuorannalle ja muus vielä mä ei voi. Alle luoppa käksilois. No, katso, mun on homman vähän alle.
2: Tällä on hollu jo jäänyt.
3: Joo.
2: No, mulla ei ole alkeittavasti tämän retro. Hollu jo jäänyt. Ja tällä on umanka jo jäänyt.
3: No, mä oon mun saattan taisi vihtejä ja vihtekuhtia jäänyt. Me on fiina, mä rävin jäänyt Svetsin kiaatsomin tai ja tälle saattaa läppämään ja tota nälkin lyhtjoos tälle. Tiedät, retrogruppa ja No ja minä tuovun ja rahkaan skyhtyri ja lämmäs on soma.
2: No mulla ei ole alkaitse fastanne. Teikä alkaitse on retro, retro-välli, muunneli jo.
3: Tokka oli soma egentli, päädä skyhtyri vaihtsuus johtui ja tai tuolait. Tai mä fiinaimman laadusväitsämen ja snärittimän ja rahkaimman ja älkimän huettiin talle tajun teoske. No, tatka oli soma.
2: No, olen suurun tähän ja alkuvissa nuolle ei tähän alkulöpäikä kilvuu. Tällä ei jännu rahkana
3: nuolemaan. Ai, ai teoske, mutta tatka olla suurun tähän. On vain, että klasse 5 ja 6 ja millenniumsklassa tällä on. Toki avutti hollu resurssajassa ja jotain järjellä mankamaan munnan rahkaan taiskyhtyrillä tai smavaklassaita. Ja tämä on jäämässä Suomea tohkia taiskyhtyrin suoppuun. Tämä on älks, älps. Tämä saattaa nyt häälepiä tai rahkaita.
2: Mutta ei tuoda luokkaan. Tämä pitkään takka vähän ruudan. Jos kolka, weihti.
3: Joo. Kalton färta häkki ja pitchruudat, alltså stötdämpare och stämpare och motor. Ja en färta färbitch, alltså. Jo, säk toppen den toppas, men jo, säk sommar var det inte, var det inte alla alla berätt.
2: Tällä on vanskaa nämä puhetsi, jotka tällä norkapäällä jäljikin, kun jos olette norkeskappa.
3: Ei ole tämä kueftia jäikin jo hälki ja norkeskappa. Ja tällä oli moi kärsuus, tämä lohpa. Tämä oli kueftia jäikin jo hälki ja norkeskappa.
2: No mulla ei ole, että piti norkeskappa ja känskevel norkamiestikin.
3: No tottakai, kanske on vielä Suomea vielä. Joo, mun inki, että vastuuttaa onkin kiaiku taas kilvalla, että olet pestaan ja tahki aiku perofta, kun ette voitti ta pestaan. Ja... No totta kalla, mut ajat, että opti vähän ränkkert.
2: No onpa, että sua kuuhan tämän kilvun. Joo. Tämän on mangemus kilvun tämän jo, ja teus pähtiä. Ja...
3: Joo, no minun ei niin mitä tuva pähtiä, pähtiä ei louta johonkin.
0: Niin lokai Anskar Aslaksen. Penni Bakken lää kilvalanna olujakin sihki Suomas ja Norkkapäälle puores vuoden ikkun. Se on kilvalla skootterin main muuttuu sturudalla vihtasui köpihka tehkee ämpö muhto tahtee kalkalla horkinaalle ja sen maikolla kanssa. Skootteraa mä lähti rahkotuvon kaskalla osamnusui ohtsulukin kofti ja osamnusui ohtsulukin kautsi.
4: Tämä kyllä vähän nähdä kalla tietysti. Kato, hirmut vänttis, kun etsii tämän vammassa.
2: No, no hirmut vähän, muu vänttis lähellä.
4: No, on olemme tekkään hulman humppavammassa. Tekkään, no, saattaa vähän. Niin mun tiedä, mä osoittaa. Kuks maktavara. Varunut.
2: No, makkaan varretta musta. On aikukkaan paljon.
4: No, tämä on kyllä juttu. Pallakaan kaksi. Tankakaksi.
2: Tuonne se, lähtö se arvan puhe kilvuita?
4: Ilman tiedä, no se on, mutta mä olen miettä.
2: Tuon vuoruutta?
4: No, mä olen viivti vuotta.
2: Mutta rautuu mä kiasua.
4: Joo, joo, tai saattaa puhe mitään kai familia. Joo. Ole hyvä.
2: No, no tiedän uusvaitteen tällä, tuovat vielä karrakalla joulussa, kun kilvuu tämän aleksi jo inteitä kalleikki.
4: No, viitä eikä fäätä juoltu paljaa se. Kuuta eikä sitä arvittaa. Tuon on napulska, ai kalli täällä, tuon minä puhutaan. Eli vielä, että kun joutu käynyt oli Iirissä, takka oli vähän, tallaka liikku.
2: No, te saatte kuksi päiviä liikkeelle.
4: Joo, totta saatte. Mutta mä täällä saatte olla Suomea. Kiitos puhka, kiitos liikku, huittis kohtaa. Täällä saatte Suomea. Täällä on puhutaan, ahko tuo familia.
2: No, no, mä Suomea. Lähkö en jäi saatte Suomea päälle kilvaa?
4: En tää jäi saatte. En ole saatte.
2: Mutta ei ollut ihan jonne. Tein Suomea kauppa mä juuri.
4: No, täällä oli uutin Suomea kauppa. Kuekti jäi jälkeen. Joo. Kuekti jäi jälkeen täällä huittin både klasse 3 ja klasse 7.
2: No, että liakka luuskella.
4: Tämä kalksi, mutta minulla on ajatus tänne tämän jälkeen. No, mun muista.
2: Mutta on aina tämä kolme kuektelöpä vuotten jäällä kuolemana. Kyllä sinä istellä, että saattaa nähdä, kun käy kiemurailla.
4: Joo, joo, tämä kaksi. Ja kuitenkin saattaa kolme plassa. Joo, tämä saattaa kuitenkin.
2: No, minä en häälistä ennen vielä mangan kilvuja, tämä on aina

0: kun jo vuonna kuorahallami. Luona tai tahterentut ja asemavsu vasti di 90% kieltä toimaa siis puoluektui. Kaikki tuo kaikki kaftis läädähtä saakka piirasi tietysti 4 miljoonaa, millä vähä unniko kieltä tervasvuola suorki busehta. Tämä on tjalla ävir ja teillekin odasat.
1: Kiitulin onna odasi houtase. Ja on kulat puolit saamisaatakaan me pistää logiratsei. Mun on taas Karneira ja mun alkan musiikkain taan Timmu ja musiikkalege Inger Köyppe suonjanammalle onna iä.

Siellä on minusta patsilla ohtsilla ja muu. Ja on kuullut, että borivi saami saattaa. Kätsitän olko studiolaas räikkiä. Mulla on kuulti keinoista aljalle. Ihana poroka. Poroka. Vielä kun takas lähti. Jälleen kalta yske. Nana, jälleen lähti täällekin. Tämä on tämmöistä, että kun lähtee Balkasuvun finno lähtee Röyrusereen ajas heihtihaa. Pidäkö puhtaa, missä kohti tuo kokluki kuudaa kiitaa ja käsi. Mutta jatkaa vuosta ei valti kuusit koodistissa. Ja taittar maranne saara suu taittaa pailuvsa, missä priimme kalkafarkka saati uvo Kanadai. Toppeelle saavan päässä laakirissa ja huusa taitakissa. National Museum Senior Curator Randi Kuutio tatsasti sillä, että miettää nähtä laikuhit, vaikka vielä sihaalit taitakas siinä museassa Norkas. Muhto sun mielestä lähtee tehdään chaihus, ja siis lähtee, että tuossa maittaa taittarin tässä ahtelee tehdään tiktit laikuhit taitakas erheera alkoholmusta taittaa chaihusaita. Tilaisin maikkuulla, että tämän timmus ja Outalle Röyrusrein heitä toimittanasi. Teemun joihan Nils-Henrik Pylly, okta plus okta.

0: Ramar han saara taita pile of sami supreme. Kalka farkka saat juu Kanadai koodoppe lähtee saavan päässä laagi diitte chaya huusa taitekis. Maranne saara tutsi. Maranne saara tatsa. Suunno touto. Ahte touto pahtsit orppisin kodal taitaka valte luvussa.
1: No tällä mun mielestä sihki vähän äärehtet ja ilokat ja tako kuorosvuotta. Että muhtun lahkai mun touttuna, että mii pahtsi vähän orppisin, kun vähän että valta vuulos, kun vähän läällä appi, että muhtuhan nuo tuotellas ja tehallas äärsit appi, koska lää. Mutta semmas mun uknon. Ära är med alla kovlujedan, den dittar kom i sin lauktisars historie. Ja mun tar sikkert ett arpsov och inte tackar dig att min yoga i vähä ja att sagastallan skadda vähä tackar låtnalla sagastallan. Mot att det här lämmas lä att det dajta båta har försrukt och att det här valt och vål och att båta är jäkkipäälle gärtsen fast ja. Joo, tällä mun juhu erinomus ja aaretti tämän tietysti, kun mun aikki mieltä on atsun teko vähäisiä tuotastus ajatte makkar oktavuotta lantaitakin lää nuu allukikon. Ja tien oktavuotahan mun muussa vätsmähtun teko ihmiristä ja no, ai ihtan päivällä. Mutta joo, mun hukihti vasta, että tämä pohtaa fas ruktia, että henki juhu just tämän satsai.
2: Don han lät gå vovdet den Pile of Sapmi Supreme National Musei. Mitja nekton, akko da sett ju vad gå säger. Den har galt sig vodstjätten takkar tjaja hos sig. Den har galt dajdalos och det vodt i mig. Gås gärna allkalma bästa vajni. Vann är dickar i eftola pitjan?
1: Det är inte många eftomostalle. Vodstjätten han illa mås nu mjälla vodit han dajdaka nationala storamosinstitution. I den och det vodas kostar dajdala regadu vann nationala famo vågadaka i vodsta. Ja där han är det goda min vihtan tässä mille tahpahuvan ja muhtuhus. No muu dehallemus kaipatus leijahte nationalmuseo isahte oamasti min historia. Ja tämän arsi tai tämän vihtaan ussama maittaa taita tahka. No että vuosireaktu leijahte just haiku valt vuulustan taitaka just politiikkalas klimaa reutaa nuotti illässä haiku kovtil huppma just se tait koloniseerima birra moh lää historiallis tahpavan ja mohta en tahpava otna moderna demokraatta läs vuokataka siste. Det är igalkala huomasta att min nationalmuseas märksi att det saat sensureerit att det mis jauhka det går egemah ihmadus jo muistu da saatte man tjadahan mi en taisteli päivällä, että nuo, että he jatko magasineerit, tsiakko te laagirien taitakaa, just on aiku taktikallekin falla saamai. Ja pori lihkus le Rito Tuottarmuseo ja tatsen juo, että sille te teko da vastaivalti saamis, just nuo tahpahuva, että da muhtuhus lää miin kaskas aalohi. Det mun jutsa mai vähän dobbliä ikis, että pohtevaspuolella on pajassat täällä hainmehtumismekanismi, johon voi koloniseerin prosessi. Ja just missä lähe muistuus ja tiedollas vuotta tämän pirra, mihän ofta lähtee teko taistelit tai sama asia. Ja tämä oli objektu, että no tämä on juuri luokkitan taita, kun tämä olikin vuoroja, vuosta tsehtiin saamia asuusait, saamitsaaja asuusait, tai äära äämiällä, mutta uokaatakai ja tsaajauspaikki. No, että täällä kuksprosessilla on tämän reisko lähteä järjuu vai luokkisiin tohko, ja mun tiedän nationalmuseolle maankin joutuilta, että se ei luokka tämän vuosi, mutta täällä on ylätän aiki. Tässä ja kun manna tohko on nationalmuseo Kanadai, että joo, mun jahkan tälle mä itse haluaisin, kun tahti Pile of Bones historiahan tässä lähti nuu tsanastakaan tohko, kun saa täällä vuolakaan.
2: Nuu, nuuhan lähti, että historia, kun se miljoonia meeldi, et jääb piis on noh kodu, et ma olen sinu tehele, et saa krii ja ala mõja järe ja toppe. Mutta mod on, kun pääsen tiennä, että saan hokti, kun ehkä alkoi olla mua historiaa tämän oktavallassa. Mä olen spiettä tämän pidä.
1: No mun smiehtän teoskin, munhan on teko luokkaan siinä. Historia ja sin bakjassa chalmusta att mig där på och var nåt den lite mun dottern att måste mig väga några svårta ja vålga svårta där sa att sad tokkodan tai det gatte nå det går i mun dia sa att gott allt och det måste sava mig ska yoga laka den sin historia gela hallat arv och sånt att tai det går bort mun dottern att det går väl och stan dagar.
2: No mutta da ja tällä olu on mu säämiske, että no, kyllä mängi jo kähtsän tämän jäähussa ja tämän taitakaan. Ja tällä ei teko tehdä, että olu mu tällä liittää tällä jaukana, vaan olu mu kepoot kähtsät ei vahka ihmustalla, kun mä annan tässä äinillä kuorus. Mä annan näin takia tehdä, että täällä olu mu olisi tiedot, että tämä hiilä täältä paini, missä kuksa ei käy.
1: No mun jahkana, että tällä on mun eskidatsin, että ei tiedä hokto vuotta, mitä on tai teki slää olok muje. Että ei lähde akkar, mä et meillä vahti siipmiri, mutta oli muhtunut märkki tehtäkin logai mun ja taas hui ahti paljon maatpäiväikin, että just outo märkki tehtä on mun slää naa vuollin. Tai hui hää, jos naa voinnasta hie vaipana, että sahta bort det jag kvar svårt att få mig med den där i dag. Ja, no, att det är lä sagt mig lite vittis, just alla mig lite rejs och tacka mig det jag gärt den där i dag. Det är det heller så att det ser dit. Ja, det har jag haft mig jag kan det mig mig nu här igen att det mig dors, no, fahka i lär sig yoga det här. Att det här är mycket misslämst stora där istället. Ja, det här är han. Därpå en gulost i huset när sami dajta bäsa i nagolta och att det är där faktiskt att lutsa jag och han står där psykar vårt i struktur eller som heter godan min olda natt i min att mummen ska det här alla så att min jag det då sa att detta hela valt om gulost struktur eller att det hela nere går lavk i manjos då på att ha förstått att det samma sätt sig.
2: Ja, i dag skal det da jeg møte den bedre kjallukkeri. Jeg må si at jeg er bare gammel del Katrine Nedri, og jeg den bedre beske gulle meg da åtene ble vi meldet. Må da litt gulle ha til gulle jeg ikke kjallet den bedre?
1: Takk alle husvått. Må den det å skjøres det den bedre alle kukka. Jeg da gulle meg Katrine Dahl kjallet. Det har gjort sånn. Tavalla så ollut mun vasta, ja heille nuutsiä, eli siis tämän taitekin, mutta niitä kokkar kaskusta, mihin tavalla se ollut munkin. No, tämä oli hyvin suht slohka, että Katriine Maanus, että Hilfel Karvis, ja illuudan tässä kohdahan muuva.
2: Tuolla vuostoskirjaa mä siitä tämän lähtee tahkeet ohtaa taitella pirra. Lähtee, mä raamista on lähtee.
1: Läbba nu?
2: Jo.
1: Ah, ja. Nå, den galina på det, tänk. Nå, det lär måste ha ju att däcka vasa och så. Må dajt eller ollut stå rakko mun ies. Ja mun jälle vahti skuodohi makar gäinu ytta taita ja skalla. Nå, no, täällä ei hui suht skulla. Ja mun sätten hui raamista. Mm.
2: Ja vähän välkö, täällä älkö vuosarka täällä. Pakten.
1: Då nilhet alle gjørs vare
2: der
1: oppe. Bare lakon
2: at det
1: sætter lappet. Det kan ligge veldig god smettke
2: i Kanada.
1: I mungal bare at det er lapp, og måtte jeg huske da han er mye gjen dutsi, og mulig meg lukkende ikke, at det er helt galt å gjøre det. Nå har vi sammen, og bare ikke mye gjøre det. Det er helt noe som vi slår, og noen er alle strank, og mulig nødstøy på noen, og der vi har nok det. Tällä lämmössä on kuksi prosessa ohpa hittää konservaattoriin maa tai strankkeja. Nuota nyt sorda ei päärahaa, mutta kaikkea lihkaa tuolla. Ja nubille teoskin, että hän vaivikolle vussujuvan, muhtunut hän ettei kluurijuvan. Että hän on alle raasi, mutta mun jahka nähti tätä tivraasi. Nämä on myös kaljasana tämän arvus. Tämä on tämä sihkarasten tietenkä. Ja just i mun hän elän, en mun saa tämän väkki tivu just tahpa vaan mihinkin.
2: Ja kohta noissa, että jos Kanadas finna kähtsävän tankin stoppe?
1: Illa jahkan tankal. Mun Nej, ingen jacka den.
2: Och då är det bäst gett att det är att när jag måste bli vård och gå där för olika jord och det.
1: Det är divra saker ute. Det är divra. Jag måste lock på ett samla att jag är munda utan jag gett upp i år. Det är lite bättre mot i addi. Fan, men så ofta låter han där. Det är att han är bara gav upp i jordbävd. Jag slär nog att rava i. Men nu mot min... Nå, bassi baikki, mä ihan, että minä vielä muistin, että hän vähän rohtelu, että nuo tämän saattaa takjuuratakin ja mun launi on suidauja. Huumaadit, ensin taita kikkun. Ja nuo takan täällä mä saavun teuski, että matkimana puuris ja että doppe tahvoina nakoda parakt samalla kikolle tahkan tahpe rohtuus ja että pahta täräävän rohtu.
0: Juoni ja lokaike taittar marhan saara. Ja mannel musiikka de kulla kes National Museo hautta muistelemme manne pile of sa mi supreme kalka kanade. Musiikka la tällä on paljon ko vegar ja sonjan malle kanjalata.

0: Puede aktar ju fast att jag bor i sporten fast NRK Sami Radio i dal. Mangel den gokes vahkuloppa med alla lämmas. Karas och studios den Kolbjörn Norvang.
1: Jag går dig i nos, Jon Einar Eira Junior.
0: Nå, massa donna kiva han den gokes vahkuloppa.
1: Nå, talli alle garradalikki vahkuloaps. No, muutamilla kalolukun lämmasen. Mille te tullut mun sihkelin. Ja na, tämän mille, ja voinnastan.
0: Tän sinne karra westipiaks.
1: Joo, ui karra west. Mille im karas joka on vahkaloahpanut. Täällä ei ole piakkalo.
0: Joo, täppelekki mohtun säppeltunk välillä koopmana.
1: Joo, te tiedät.
0: Täällä on karra pekka.
1: Ja te tiedät, teille karraa piakka.
0: Karra soosla tahtee stuarma. Joo, mohtun tärkällä fas Wesarga maille fas röhtulotta tässä NRK Sami Radius. Tässä voi farka kuulla hodasi, mutta Wes, Viljan, Atlansmyr ja Maija. Bli med här för dig.
2: Välkomna och räkna i visa med NRK Samradios.

raimo jemmahkallekit outtidi saami kulttuur. Tarjoutnika kulttuurdaimme poktelää saamme digraadi, tuon ja maannus, jolloin on okti puhteen miljoona, ja njäljelogi kohta tuohon kolman blohi eskuuta hohtsai, eskuuta laagan kulttuurdaimme. Herraud, kohta filmaa tarjaga Screaming Fox Production AS, kuitenkin saadju, kohta juuri tuohon tarjan Suvi Westfilmi Maattarahka, ja Öyrinku Film AS, kohta nuori saadju, juuri tuohon tarjan Saamisk Syyttisiive filmi. Siihen liittyy aallohille, miltä vaikkaamme nähtä saami kulttuurisiikki säilyhuvua, outtituvua ja kaskustuvua, ollaan ulmiljoukkuja. Lähui purrako saami kulttuuri jaihuva ieskuute koktuvuuden ja areenain tai saami digraadi Paul Bendik Jouma. Ja paraku toukojohtologa fos ajate johtui nesvatmättä lä jodus olles läftuin. Koska rahpojuva johtolahki ikässä maannu kohtlogi nuppipäivä jalla baane nuur. Porgimanus tiimafiereis tuora äänulais nesvatnet luhteen levangeris. Ulais fiereis ihke odda ja baris eikudes luddi ja ruotikäinnubatsel ja kuudi hirmas tuora raikiäännämi. Togo johtolaga ats johtui nurlandsbaaninisle läämäs sindäälämäs vuorohäämi hiesi illudi holurahpaa mikä se maannu kohtlugi nuppipäivä. Muistella baaninur regionadirektöörä Kristiine Jessen tielle kodlaaset.

kvart och en enda liten sjunga nam. Ja mun on tässä rahpan tänne nää tälehke kartta mun dihtudis ja mun kiehtsän tässä mun horru tälehki saattemin otne X. Tietäs olks te mun ajan, että

ollut Finnmark redus. Tjai ha belu hakki palevai ja nörähtä piekka. Ja eläkä nu kaada piekka kaltala loätjästä heillä ei just nörähtä piekka hollis Finnmark redus. Temperatur Finnmark redus tällä enäs tie sulli vihta legga graata. Ja tällä kiitä oerje Finnmarkus nörähtä Finnmarkku jo ennen tässä. Siiski muuttaa vuonna nörähtä Finnmarkus teikalleella. Vois vähän leikkasa tälläkin. Kohta tjeetä graata ja oppa tälläkin tai vuonna paatain. Mun saattaa mennä aamuja, että kirkon jalkaisi olla vähän leikkasa kalmai. Tuo pleumästä loi leikka graata näks. Muuttu. Kote paalatte tässä siis Finnmarkui aadjopäällä posankku vuonna ja te vielä siskelissä siis Finnmarkus. Nahan teikal tällä slahti tjäjaha tässä. Aari viita hie slahti. Käräs oskalan alle liekas kaftsi graata muuttu tie altas ja kuitenkin jos vihta tjäjju tässä. Jos me vanne veitä saa romsa feille keitä ja slahti takkaloruu saattamin tässä arvi romsa rittu kuovluin. Kun tapaa siskeli tässä siis romsi tästä arvi saittaa saattaa slahtin. Mataromsassa täällä Antanjarkskalla opa täällä kiimuhtu muutujille arvi ties. Ruotaraja pokte riksgränsen topkal saihta muehtit. Jos mitä kähtsveitä saa tässä Nuolanta arvi tätkalle jätkä vääästön ähkänjarks ja tässä vähän määtteli muuttu teikalle firette. Lufuhtaisi teidät slahti saitella vähän slahti tahje arvi ja toppemaille tjouka arjen piekkat. Podotjos perohkipalve ja vihta graata toppemaille luetjes arjen piekkat. Mä tässä kuulin tässä muoffis ainan ilaspäivätä muette palvakal soitlet. Ja muun sellaista vasta pelohahki paljon. Naa, kode. Paljat mättäs trendelahki. Nää trendela rittukuovluin te äit tässä paajan tälki. Ja sinuoriarvi tähän slahtiin oma tässä aina. Vääsiskelis trendelas te arve ja toppelealle mai luetjes arje piekkat. Trontelis arvi ja taas plushes pelohki palve ja ferehtu. Kotopat vei tässä mättäs tässä myösä pirra pelohki palve ja loi maitten blokkraata. Ustu vuonna pirra ienas päivätä vihtan blok kohtan blok leikkakraata. Ja väl tässä arjapäällä ustuvuonna nahan toppeleilla jalhas ja finja tälkkiä päivätät. Ja lepät tässä matanorki Kristian Sannas uudesta eikä loinu kotvas palvat. Tiepillä peräki palve ja kode juovut tänne arje rittu taavaskoului teräsundi loi graata ties. Pärkinis kuhta graata pelohki palevai ja kode paadaffas mörrituina antekal tällä arvi tähi slahti luetjes tähi tjauka arjepiekkat ja välle vihta legga graata. Siis jätämistippe te ainan ienas päivä tavin ja te pelohakki palvei määttelistis teidän työttäriin ja tie, teli on näitä tälläkin.

0: Niko Valkeapää ja Tuuri Bryvol, die bufti melde beivada, ja die de lämmai miidälle varra saavat kullat manga tälläkki tiedu ei ole nuu. Vuhto, te lännu, että mai häälide, että ton tjäällä munnuide tiedu, että ton saava munnus musiikka kullat, tahje, että ton tjälkät där båda gesa nu. Mai lätne kalle odjon ofta den vahkuloppata på di där ojan lavada tälle mesmanu nuppi bäivi tas tjöjtas on sä härlidas att lihku saavaltai Mikke Nils A. Eira ja Ellen Kristina A. Eira. Se on härligt att kolla att Eira är det. Fitt nika gånger två. Mikke Nils A. Eira ludi mohto. Ta di baha vårt mus igen da siste das när da färdte värit ditt tien tän här mus igen tjoja handlahkaidat. Mutta en jo tiedäkke att Rian Bey östen lihkus avaltat. Nå, sats för lämoni da annal kor radio appa bokte diedu doppedon oja. Perek bey visa mia Charlie stat det är sen in det tillat. Det kan mun jakka mun tjoja han paitsi tän. Det muistella ollut pöri, kun mun maata muisteli muodon datan.
1: Servo min sadagi. Fina alki hienostämmen, da ja Charlie Smitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saadaga NRK Radio apps ja täytil sen in, da ja serva hienostämmai jorku saadagis. Muistu fall raaka liit NRK käyvä hädjiin.

Jo tiedeli Ailu Valle, Sami Raitali, den suonga naamma. Tällä tää jo tänne löytävät tässä NRK Sami Radius ja mun länne vejan tässä kolmanne suna kehjuikia tästä vuosi inka juusu matarahku luudin. Maria Mortensen suusta tässä välillä, tällä miessi ei välillä, ja te piirnullan jäikä itä saamulla, te saamulla palttu luodi. Ja te lyöttäpottu ne tämän luopahan lyöttäsuongan, tällä määrihiltystyön, ki jäikä rääksuoda luodi. No, Muistvarvel, att NRK Sameradios lär ju ekipäivä godast tjöjaratjai ålis teima lyöte bodd.

0: heldur stuenge dierrähkis vuoda luhti. Tai maagimus vahkoi lähvessarkai chuojahan programmai main lähvuorkas vedjan. Mei chuovuimette manka vahko turfretti Andreas Njarkakuekta kohaleika saami paikinaamai pirra. Tällä vedjan otaraittu vuorkas namalasi kiiliradio. Tämä näytös finaalitse NRK-säämäraju reporterat kiiläkin säämis alkukäsin kaksilu lou ja rahkatekki kuhki hääsi ja kohtsäkki tietysti kiiliradion. Mä annan vahkuu kuulemme kiiliradion nirvässä ja uusis mai otnäkilän vedjan finaalifas Katrine Jonsson lakuunas.
1: Otti programmas lakuunas, mai mi buhti mä kaksikamalla juuni. Valtima mi erinomaisen houtan elähusvuuri täppä. Ja tälle pohdi tjelka se houtan, että mera piutuu tälle edät tietälle mus elähuslähki täppä. Otna programmas aiku kähtsälle pyrbuttu opti det tängovlun, kos mera illatusse dat, mi adda viepmo olmoide täppä. Mutta maita illa siin okta ja aidno jotulakaskuäppmi, vaikku viilegäin ulamerskall lovis jo vissa medde olmoagi deikka. Kuros lovi politiikkari ja eisevaldivialiske la olmuidi la kuunaske uessin. Nuo tavallis la vaihtupäälle vaihkin. Lovi kala tarvai, mutta ta paikit vajaltu juuri jos lihka.
2: Ta vajaltu, tala jääneis nu. Ja väärin mi sille käy, ei pole visti koskaan. Mille jo söhkin ja syyden tai kun nu maankka häirens käyttää, mutta ei lähtä.
1: Na vajas stura gäinu, me olga riikka gäinu, on chatnatti nokti kuasta puhat.
2: Tati dietto kuvasta pois. Tässä niin paljon kallisi, niin paljon semmoista pärjäsikin peiviä, mikin, mutta näkin ei se nuora piki. Tämä on lääkällä, että koko nuori ispäin riksipäin ja läpispäin. Sieltä niin voi hohtia, mutta kuvasta sattu teille paljon dietti.
1: Mutta tällä kuulla on jo ollut jo aide käynyt, että kallika rakkata on, mutta ei jauta.
2: Ei näin jauta.
1: Tämä on tietysti puhuttu asia, että ehkä ei vielä sieltä ole, ehkä puhuttu vielä vaikka.
2: Tämä on kallista. Tämä on sikä, että ikään väsi puoliin pähtiin mä vähän, mutta tämä on vähän niin pivälle, mä pähtiin puoliin.
1: No, tämä on ole. Imas, kun tälle muistunut puolissa, kun vierullekin kalkat mäksi, mutta jäädäkään muistut.
2: Ja tälle kai muistut minä vaikka sikä.
1: No, kukas Wilhelm Nilsson, Nikolai Karlsson assa lakkuus, ja taas lakkuus pajasla 3 miljoonaa riikkakäin kuudarakäin, mutta pähkärvuut niin kostatte käynu kalksi velkit lakuvuutni lä 3 kilometer muistalosoon. Ja amma donkela kullan jo tän gännu birra hallamen jälleen agat.
3: Pääre säikin jo. Ja. Tätä jo. Sikkar gnjalla la jäi vittala jäi la souta jälle vissa märkän parakastala lampu siitä taks taskat pähtämmek.
1: No tän leijäm. Tälle uutu, että Riikka käynu kohta. Huksi jo voi tienuus läisvuot, niin tän äikki jo hallu. Tien käynu birra teikkai.
3: Joo, tällä ei. Tällä on uu.
1: Och tien leikki vel raakaan merkon tän käynu. Kaikoi man, että tienu oas tavisiidi. Ja tälle ka lyhtsi vaat, että käynu ollu laakka liita tiin.
3: Joo, taas ei kall piste, mutta taas laakall muolin tän käynu. Olu ja ila soutan. Olu.
1: Mutta jos kaikki tuoda halla täppä, tehdään tiialkaa, että halla tuoda täppä lakkuusorjuu, että lähtuu aivan tiisvaltsukki ennu teikka din elinagis.
3: Mun jäkel, että toivu lähtö, että voidaan sitä loppiita tuoda käyttöä, että kaka santa käynu.
1: Tää pitää voida millä lakkalemmasti?
3: Joo.
1: Joo, 60 kilometriä välillä lyhtsi teikka, mutta lähtö räppis iänä parkat.
3: Ei lähtö räppis, ja missä ilissä on kukkimis parkat, missä 4 kilometriä. Kyllä näkee, no parko juu, niin outa taas pitää tuossa pajassa. Ja lyhtsi välillä tälle 10 kilometriä, piäkärvuudessa. Tällä käyn välillä, ja alta tuossa on käynytkin.
1: Tällä lyhtsi diski vähän älki johti, kun jäin on
3: siitä. Joo, mun mä jäksin. Börja på tvåla sig helst kan du vara i maj. Ja.
1: Där man är några på ett dagstag och skötte håll i Solmorsen, det man inte är det där.
3: Nej, några dagar.
1: Ja,
3: jag blir bara i Solmorsen. Ja, alla går. Är det gärna bara
1: Nikolaj Karlsson, jag ska lade ålder och dojva. Lär mig inte att sätta gärna och bota och dig. Mot du må kalla ju hejtan. Vördimus, det här. Jag ber och skötta en gärna hos någon Rasmus Hansen. Jag med dig var med Kajal. Det går sån lite golig slåke. Men ja, men jag är med så att lära ålder och gjort det där på den gåvlås. Jag är gåvlål emot.
3: Jag gör ju ålder på den vår och vilka jag är på. Nej. Tällä uhteenkä tuottaa.
1: Ei voidumme käynyt.
3: No ei mun ja kolossa jää mentyä käynyt, vaikka ei puoli. Muuta uskon muuten, no, mutta nuoraa takaa saavat sitten joitsi käynyt. Mun jäkkelpä.
1: Tuonilla on nuo teppä täällä on käynyt?
3: Ei liat. Muuttuko jäädään toppuun uudiaan uskossa käynyt, no mun lämmin kalpun iisti toppuun.
1: Ja järrat Petter Persnes toppuun järveges. Mulla manna läpinä käynyt hommat.
2: Kalla stikkin tämän käynyt täällä, mitä alui kaksi sieltä. Tällä kolmekesi jo tällä stikkin tämän kiennyin. No täällä loppi endällä, kun minä karahat, että koko siellä mahkeen päätetä.
1: Lähdö duaivat iso aitsuutan?
2: No, jah, kesi maittakaan, että täällä oli koko siellä tämän kiesikalla. Loppi ei tänne tässä tuoda jäädä, että päätetä.
1: No päätä, että Riikka, että käynyt, minä olen katsottu, mamma, että tinkit Riikka käynyt. Kuinka sitä koko siellä päätetä?
2: No tahti, ei päätä missä min tämä on uhke kaipa mun jälleen kautta, mun jääkki kautta puhetta. Tällä voi olla nuo, kautta suoraan häivultuun mitkin teidän raimaita. Ja ehkä nuo, että on käynyt vaikuttaa teikki.
1: Ja suoraan, että on niin suoraan, että kosta horrot.
2: No tahti kallapä, no tämä ei ole. Mä oon täppä kuullut tällä fylkkaas ja kieltää.
1: Ja
2: kieltää
1: on suurra, että asiat mehamonista.
2: Ja täällä mehamonista. Ja tähän ei ole luukalla, mitä jive ei ole po, käfämärkkiäkin siis. Tämä on meidän käfämärkkiä vaikka uudesti.
1: Mutta tämä välttä, kun tienasla täppä, kun aina jos mä oon ollut, niin pyytyy kuulla. Se verruuta on vaikka ollut täppä järveiske din kummuna kassi.
2: No, tällä kyllä me käymme, kun meillä oli mäksiä tuolla tiedä. Mutta just näkeli kviäkti, mihin mä etiin. Tällä heillä kyllä, tällä heillä on jälkeen, kun meillä on vajutettu.
1: Tällä ei muistaa, että ei me kuulla, että kildi.
2: Näin, tällä ei porka, tällä ei muistaa, kun minä tällä kyllä vajalta tämän puolta.
1: Ja mä lagui, kun vuodet pekki aino, Magnus Jägervan.
4: No, millä vuodet jo tämän kukkettiin mun tien pois, kun... Och det tänker mig mig också mig hodju. Det är omformer. Vi är ju en tv där.
1: Ja, Lackos är ju en tv. Ja, man går och Lacko är sedan färdigt. Vad är det där? Eller vad är det där? Kvällsnärkning och alla norr i länka. När vi är alla mot mig och en tv. Mot att det här ska gå till televerket den av oss. Och sen kan lägga länka och allt hos sig. Mutta kun ei ole jonkinlaista negatiivallista vastatusta, että me selvitämme olemme hokti ja tekee, että ei ole nukotsuvan omformaa.
0: Joo, ja tässä kuulemme, että kiliradio lahkuvanassa ja Katini on sitten kyllä jo ehkä suuren putasatoppeen.

0: Katriina Barukti ja Geisa, ja tässä meidän joäskin tänne Giliradio Rebras-Lakuanassa, kotoppi Fina ja Katriina Jonsson, alkukäsin kaksirohlou.
1: Samalla kai tohki tjadzinge, kun gilta i miettään ordne tjadzi taluidi, te servee siitä, kun emme tohkataan muhtun osti väris polttomasina, viida tuha kronui, mikä invari kui i tohkin shant. Nu bära siitä, kun emme slifas bulldozer, ja i mannanke kuksaigi odalkoli tjadzi taluun. Magni käyna mida saala tälle prästarappin täppi lakkus ja så vettnäs Erling Jäger vannaslefas ruftavannas expeditionna. Sottnus lalla man stora bärars mot det alla bohmäna ja oli saala man hela färren kovlos ere. Galla si ordne Magnhil påasta.
2: Käft.
1: Mot det däckar du anma sillat i oss nu hur man håller balka i ett däckars mavasajin och att det ålders för att vara gott jökla en borgkoj.
2: Ja. Det låg också en balken. Och den färdig väl dit en påst. Eller så lyckan skedde påst i dag.
1: Ja, blir det kolosa då?
2: Ja, man lönt all ärling först.
1: Det är möjligt att kolan där på det att hon snickar möjligt. Visst är man i vad att jag kan det eller inte då?
2: Företaget här snickar och kör mig.
1: Något är då nickar alla smakar och bara gå dök i.
2: Men där kan balken färdig om smakt i på ett.
1: Ja, men det är ändå att tjadzi mig bekända, så visst är ers rörläggare innanmars.
2: Ja, akkurat rörläggare innanmars än ers, men vad som har haft vaktmäster. Sjönes via i bajaste. Röra emot det själva, du är en brynas völäs, gröfter i den ledning, och de är väl vägantan völäs. Det
1: är inte
2: gojvån. Ja, roggan då. Roggan bajaste en gröfta.
1: Nu många lockar det för att de har stappat på ett och bäller bäckis mätt i båt. Ej därför att då så tjurig vi bara går väck i Godarpsjov och Erik Eriksson går dessa nerväges i alla merabuton och gärna skerak i därför. Mot och då så sånna väl är färgten och hoppas i Dalobark och jag vet inte som att många går så jämmer att de lär mig sin gafts i deras avdal. Därför är det att vet inte som inte ruft och väck i det. Tänk att han lade upp i rätt gavna med som har bott tjockbäcken. Jag hade sagt att jag gick i fjärken och en därpsovit mot en inåd upp. Jag med hjärrat erkes att det är att lossa att jag är lite i en läcka. Därpågås var han satt och en färdig väl att gå dräkta och låsa i och kallika vilket. Det var värst det så att det är mannen och gorka och ålmorsla det hjälpas. Tänk kan han hålla jobba mig i ålo och fria i så att ställa mig birra. Då är jag då ett kalkski. Dagkot var i Olmot, är det när man kött några att lockte hägge. Mot och jag idag gjorde det mycket där du gav det på ett och bara bäck i det. Än jag lakade mot nigal. Peder Grip ledade jag till batsen och gav det bara gå hjälma. Så hade jag kallat några av deras våna syster. Och appat låsa för mig. Låsa eller lämmas vatten i den gäst i lakoske. Mot och Peder ledade att låsa bud och igen på ägegål och gå tjena sin. Dags med sån dalballe lade åda låsa laga mera då som gällde vald och sosfull eret att ägna och äga järnöske när man lade sig låsa tjatsi. Jag lade aldrig oss nå att det däckar smavbäcken eller några stora gassbarko ja äga järnösa gaska. Gå Olmörsle barkos det skadde däcke äga järnösan. Nå med järn med Rasmus Hansnis att det lade oss sån kjässigt hjortigt järnagovlund.
3: Ei moni ole koskikä siitä. Se on uusien alteellis mun lämpö tässä päästiin. Se vähän lämpö vuonna asialliin. Ja muutkin me haamunis maittaa kun uheivin muut uusien päässä. Ilä muusta kerran johtiin hamme. Hei, triivistän puolestaan päästissä.
1: No täällä on saapa päikki täppä.
3: Päikkillä saapa. Täällä saapa päikki. Ja on tää sanottu, että nuo oli August Manu, eli muiden jäikä päättä. Täällä muu, tää voidaan olla kolme Manu. Murien. Tällä mun murjen saati jongai lyöpmäni tai syökkään kolme maailma.
1: Ja vuoltaan ja?
3: Vuoltiin ollu. Vuoltaan kall vähän kallon uuden vuoden jahki. Vuoltaan kall teki käsä tahtonu ja saati ja jongai. Tai kall joltoon vuoltiin, mutta en lyöpmäni. Tai heillä kall nuolle se vuoltiin jollut.
1: Mutta ammalle kalla vaatse.
3: Ammalle kalla. Ammalle kalla estämään. Uudiske estämään.
1: Ja miettään kall Peter Persson Gerasmus, että tämä paikki lähti saapa.
4: No tahkana mistä kalle. Missä kalli pöydä tilli täppä, no mutta tämän äikä ei kalli saata kohtaan jo. Ilman muuta tulos äikä liikka. Alla missä pöydä hammaan ja
1: No, hammakalla puri muuttuu edankilakalle kieltä ja fylkä isvälti itti parkaan. Tehä kosten teikkaa laa luuntulas hamman taas laa kuikte stuura sullu taas olkopälti ja täpillät äräko tavidalkikal sveitala koras täp.
4: No, täällä on nordovsta mieleen karasemus. Täältä kätsi puri betöi ivatsia. Tahkat mun helliskalle, aitsen noin. Mä karastan kalla puopiikkaa, mutta tällä ei ole snärri, viastapiikkaa ja forskjellia.
1: Tuolla on kaikki stora sullu, ja tuolla on nyt hirveän hollu mjärjelottit, havta ja päiski ja stora lottit. Amma tehtiin kudti tuokko?
4: Joo, tämä kudti ja tuolla moni olu tai paljon stora sullus. Tässä on nohka tätä.
1: Ei tuolla onni sullus, kalla monit?
4: Lää, tässä on vähän, mutta ei ole nuolu tällä. Kuudella ovat kovaa, mutta sitä on vähän. Tuleekin
1: pikkuu moni?
4: Joo, niin tuleekin ikään moni, mutta näin ja isätän kanssa oli nuo, missä ilän tilliä teivät nuo olut, että se on västä.
1: No, että tahtte Lotti pestä raavista kuitit?
4: Joo, tämä pekkaan pestä pelottelua olukkia, tällä vasuutta ja tällä. Täällä ei ole päätä, mutta tuolla se ei kinkuasi kieffiä. Odeli ei päässyt Lotti räfiin, ei kosti orrota. Tarkalla haattaa, että vaikka melkein ja kirjaimman välti. Ja puhmiera Lotti itse. Tällä
1: näillä puheiden on muhtiin saisikin päässyt räfiin tiukat. Ammaiset jauhka heere. Valtipäkko uvjaa ei päässyt.
4: Nei, tätä hiilä tänne, tällä mainin häikeitä. Hiilä olemme jo tilliä. Niissä olemme jo paljon kuten näytin. Ja jälmätä färdettiin määrät. Ja tätä lisätä nuo tjöäkkiä tai uppiaikalla.
1: Ja te haluaa vielä otta mädessä ja magga siivisnen lakkus. Mäkällä on tottus vuntna hansa neida. Som vädsi uärpisin nublujahkasarjan ja sattai tälle talludvällin ähtsis ja veljaisas. Ja siis liälle stora skivitalludäppe. Tall meillä lakkuvunen skall savtsat, mutta iäko okta guussa. Ja kuas heitte olemot täppe.
2: Niin tarvitsen vielä chapu häikäikä.
1: Niin jästä tässä?
2: Illan.
1: No, että oli kiitavia kasvot, söille läikin ja
2: puhut. Puhut per alma ja olma pammus. Mä et kotona olisi läikin, että oli puhut.
1: Lekko järäpuotari, että nämä puhut suunni?
2: Taakmas. Lastait, kerralla, näin, last, sielko lastait.
1: No, päin jähkäli.
2: Päin tällä kalat näin, mutta sitä ei ole just uudelleet, teppuit ja liepmas.
1: Ja tälle uusi vitallu liius, tälle ei lähtsä mielikin, mä ei vajis.
2: Tee liitsilän, jos on nyt tälle puhutin teikille, se on puolta. Ähtsä lävitat, että te pohti kussit. Mun vitsilän luosa, ja on suoppa läippi ja muita läippi, kun se voidaan. Ja välttä lähtsä mielikin, että puolta.
1: No tieli, ootis hersku ja kussimäälis.
2: Joo, tuli kussimäälis, että lähtsä mielikin, muita läippi ja... Ja sitten ehkä tätä säältä luossa.
5: Ja Katrinin lakuvuonna sloppa jo näissä, että kuulhalla fasihtin.
0: Joo, ja Katrini on nyt taas kuulittaa tälle jäädoppe lakuvuonna. Ja aina Kristiina Antti niistä tällä kaunan tänne vuorkas ja tjöpantan. Mikki de radio. No te, tässä hui farkka teillä odossa tässä NRK Sämi radios, mutta uudessa aijuhas, kola tuottaa, kiitos.

0: Ai luhasti ja kola tuottar kiitä ja te hannat heima. Mä jo minukta pielipatsille kola maja merksa, että jolna tuust läht odasat.
1: Juolan aivilta te guokkite. Mutta saatan alkitän ja fylhkä suohkan direktöörä eftää, että odasturas kuulla hashtain, kalka kohtuva tuure hynne jo atkaskuulen. Tanjalla i hashta avisa. Ja nammale valjuunta niinko viking oiva musas lähtä nana historiallis ruhtasa tan kuullus. Ja eftus valjuvui jejologi namma eftusa kaskas malle jebohtaan namma kilvus. Fylkka digi märrida aasi loahpala tjät käsemaanus ja odas kuule tä tjohke okti daalaa heggena ja stangnas rooskuulit. Ja kalakaa lähte garvise kohti tuo kohti logi ohti tjauhtja. Jägi kohti tuo kohti logi vidas tii maasirre juvu ja tje vihtamlottuhaa ja kahti juodi kohti logi ohti älli luosa tahkojermi vehkin. Prosjefta lähiodian romsa ja Finnmarkus tahtahal tjadjit ja tahtahal tjadji oktasas balvalus. No jallas tahtahal tjadji pressa tiala husastis. Ja ki kohti tuo kohtlugi kolmareis lää prosjekta uttidan teie vuodutuvan sirren vuokataka, mikä on vaatoutan teknologia ja mekaanalas lohkui vehkin sirre eiret saavaa käs ruoissa tämän pottakon luossa määrätä ja määrärautu luihtijuvui fridja viitasäp jokaije. Ja saamitikraatille juollutan patsjelle miljoonarunna tarjan ieskutekelagan kulttuurdaimoje matkalikit outtiidit saami kulttuura. Rähä raajo odjo kuokte filmaa tarjaga Screaming Fox Production AS kuotekinnus. Odjo kuokte juodi tuorunna tarjan suvi Westfilmin maattarahka. Ja Öyrinkku film AS kuotanuoris odjo juodi tuorunna tarjan saamisk syyttäsiive filmi. Siihen oli tehty aloihille mieltä vaikkoimena, että saami kulttuura siihen säilyä, outtituvua ja kaskustuvua olla ollut miljoukkuja. Lähui purko saami kulttuura jäihuvua iskuuta koktavuuden ja areenain, että saamitikraati pöylbendik joomaa tielle kodlaasat.

0: Petotöri di Aja Tempula di Tien Luodi Namma. Ja de, mun naamu ineskaatte teima tällä kolma tällä tietä minusta patsille kolma ja donkulta läht NRK Sami Radio. Studiosta pekarasos län Kolbjörn Nurvang.
1: Ja mun juneinarei rai junior appe kuuti keimus.
0: Joo, ja mä etkallit ne täs geta njelji ratsai ootne ja täs mai kuulle tän teima jonna.
1: No, joo, ootne idi saadikis, puridi saami saadikis lei tänne retro grossa birra olu saakka. Mili mannan lavraga karasjokas. Muhto toppe pahtse muotti järhallama ja tai letne meidalle. Oret ne monno saattekin, ota shadda hui olu retro grossa birra.
0: Saakka. Ja mä haalen myös papsehtiuma birra eskin nähtävä aipsoot, niin saattes kohtel birra mä saattaa olla.
1: Joo,
0: joo. Mun saattaa mennä aamu ihan, että mä annan vahkohan almuhekke, almuhuvekke oda suonga. Ja mun nän pitchan tässä, tai oda suonga, tai ashi kaskama tälle. Maks erhjärä maksita määräkki. Maksida Määräk, Anna Määrät ja Ilkko Heinonen ja väl läs mangelaste kuulatte tänne Dimma SGP Weight i Dimma Tanja i SGP Weight i Oda Hami sen jätte SGP Weight ruoka dudosi la remixi uvon ja la nubbi SGP Osalastikilla tän remixen. Tämän pitää kuulla mai tietysti mangelaste.

0: at bare jeg kveier seg med NRK Samradios.
1: Jo, det har aldri skjedd retro-cross-saker. Går det alltid laget over nyeljakert, garasj og gass, mannene laver det ga. Ja, ser vi veile tjodi bares eikers skåter, ja da leier meg Norge køppfinale. Ja, tjapa dalle kida käsu isun linja, eli tjodo olo musiikki, vajji ja laki da jita lecce hui tuhtavat sätte tanja kas kilvuin. Ja tällä ei jäki kohti tuo kohtluki kohti se, kun alkaa retrogrossa täännus, kun saa sulli tiedolla huodji serve ja tuo kähtsille, että pahtanke kähtsä tai kilvuit. Ja Jan Erik Partanen lelämäs siihke laki täällä ja huodji mohto tanhaa vedellä ei valkan son retrogrossi karasjohki mekanikkarin ja jäs villi.
2: No leos on täällä jäljivä vihtiä jäikimi jälkimä tällä retrogrossa. Det han har stor runt ja mun jakkan tällä norkka stora mus skoterkostara. Vad heter? Kom ole ole ja alle ko ja ju alle allt. Nada li så ma vad ju te botte i pare så chaufför i fast pare skotera alla ja ja. Ja, vai ni tai mai fast wetchi panalde.
3: Men
2: gjorde
3: och allt.
2: Men gjorde lite att jag gick i halvby. Att inte av slå hårda skåter eller kalla. Gav något den skåter och man vill slå på en kia. Jag startar väl.
3: Kalla bara kollo jag i alla i den och kött rätt och rann i andra i skålkar.
2: Men jag kan alla vidare, ja. Kida, njälja var i vidare. Men jag har helt sikt. Nej, det är på birsigt.
3: Det var det jag måste åka när man njälja vidare jag i skåla.
2: Ja, det ska åka när man måste. Måste man till att jag ska gå till vi här på Roda och göra. Måste du bocka så här, vetchen.
3: Jag
2: låg
3: här på
2: Roda.
3: Jag
2: skarkar
3: i
2: skärmen
3: på
2: sen. Visst har vi inte varit bitt vi här Roda? Ja, man har inte bitt motor i trimmen. Det är skidämpare i dag, Max. Det är det att vi har varit i stället kaunat delar. Mutta det är kaunat väl.
3: Det är inte det med mig på att macka lägga hjärskilar på
2: den. Innan tänk jag innan hjärskilar på den. Det är bara mekaniker vilja skåter visst det.
3: Tuonne
2: tuon Pohjankal liikkaa. No mun Pohjankal, joo. Mutta täällä on puhe ja on Suomalla tai retrocrossai.
3: Tämä on ollut liikku, Janeri.
2: Joo, ollut kiitos.
4: Ties kuulemme ehkä Jan Erik Partanen. Olen järkälös Anskar Aslaksen lähtsuvun ja tivuun kilvuvuojani tässä täällä jo ellinäkin. Se on raatsen ja johkin paras osiskohtari ja rahkalan maitte kilvuvuojani manja partnipese kilvalit. Se on mielessä suomaa kehtsätit tekee kehtsät kokanta kilvalit.
3: No, Anskar täällä meille karasuus ja retroralli. Tuona mä ehkä voin.
5: Joo, te uskia färsti voidekin vettiin ja hiechan vettiin.
3: Tuosta on hiechan vettiin. Tuosta ollut skoottori, mä joudun tiivuasta tai
5: kaikkea. Ja rahkaan.
3: Ja rahkaan.
5: Joo, tää on ilpeä. Kieletään tämän verran, kun rahkaan on skoottori. Ja lopetan. Ofta päivän, manga päivän.
3: Se on ollut manga päivän, muu manga.
5: No, että tämä on hikalla, kun meidän fungeri ofta päivän, kun manga on meidän fungeri puhelis kyttyrät.
3: Kalle skohter on näissä rahkaan tai kanteita,
5: tienu kanteita. Tai kantua tai en muista. No, Atkalla jo. No, käyvätkö ofta siis kyttyrät.
3: Ne kost on rock tai puhelis
5: puhelis. No, tiedänkö veikku kost. Veikku kost, meidän laadun ja... Veikku kos.
3: No mun teidän kanssa on ollut, jopa teusta parissa näin, että se on ollut uusi ja kantapot ja jirahalle.
5: Joo.
3: Tuonne tjääkkän kuhki häikö.
5: Joo, heille kesti mun kolme jäljellä jäi.
3: Mä olin ja furtuat.
5: Joo, no, muus on päädy, niin mä ei voi kuhta jäi krossalle. No, tälle noin radalle ja muus. Muus vielä mä voi tälle luoppa käksilois. No, katso, mun on homma vähän jälleen.
3: Tälle on hollu jo
5: jäänyt. Joo.
3: No, mä olen jo alkeittamassa tämän retruun. Hollu jo jäänyt, että ei tällä numanka jo jäänyt.
5: No, mä oon mun saattanut tässä vihtekuhtia jäänyt. Mä oon fiinan mä rävin jäänyt, että svetsin käksäminen tai tälle saattaa näppämään. tota näilläkin lyftjoostanne. Tiet retrogryppa ja... No ja minä tuovun ja rahkans kyhtyri ja nämmös on soma.
3: No mä olen jo alkaitja fastanne. Teikä alkaitjan retro, retroralli. Mä uunjeli jo.
5: Tokka oli soma egentli. Päädäs kyhtyri vai tjuhjohtu ja... Tai tuolait, tai mä fiinaimman laadusveitsämen ja snärtimän ja rahkaimman ja älkimän huetki talle tajunti oskeen. No, tätä kallis on mä.
3: Mä olen suurun tähän ja alkuvissa nuolle ei tähän alkulööpäikä kilvu. Tällä ei jännu rahkanan olemassa.
5: Ai, ai teuske, mutta tätä kallis suurun tähän. On vain että klasse 5 ja 6 ja millenniumsklassa. Tällä on. Toki avutti hollu resurssajassa ja jotain. Järjellä mankamaan munnan rahkaan taiskyhtyrillä tai smavaklassaita. Ja tämä on nämmössä suomaa tohkia taiskyhtyrin suopuun. Tämä on ärks, härps. Tämä saattaa nuo häälepiä tai rahkaita.
3: Mutta ei suoraan ruokkaan. Tämä pitkään takka vähän ruudan. Jos kolka weight.
5: Joo. Kalton färta häkki ja pitch ruudan. Alltså stötdämpari ja stämpali ja motori. Ja on färta färbitch. Jo saik toppen toppas, mutta jo saik soma voitti tallalla perin.
3: Tällä on vanskataan puetsi johka tällä norkapelin jäljikin, kun jos olette norkeskappa.
5: Ei ole tämä kueftia jäikin jo härkiä norkeskappa. Ja tällä oli moi kärsuus, tämä lohva. Tällä oli kueftia jäikin jo härkiä norkeskappa.
3: No mulla ei ole, että piti norkeskappa. Ja känskevel norkamiestikin.
5: No, tottika, kanske det är väl soma, väl? Ja, mun inki att jag bastu tanke, ki aiku taskil, väl att tatt bestan, ja takki aiku per ofta gå ekte vetti ta bestan, ja. No, tottika, la, moda aja da tja upp till vär enkelt.
3: No, on bara tjua puhan tai kilpu. Tän jo, tän on mange mus kilpu, tän jo, ja tämmöis pähtiä.
5: Joo, no, minä väini mui tähpä tuva bestia, pähtiä ei louta johonkin.
4: Niin lukai Anskar Aslaksen. Penni Bakken kilvalanna olujakin sihki Suomessa ja Norkapäälle puolessa vuoden ikkun. Se on kilvalla skoterin, main muuttuu sturuta lävihtä, se ei köpihka tehkeä empo muhto tahti kalkalla horkinalle ja se maikolla kas. Skotera mä lähti rahkotuvan kaskalla osannut se ohtelukin kofti ja osannut se ohtelukin kautsi.
6: Tämä kyllä vähän näin vakalla tietysti. Kato, hirmut väittis, kun etsii tämän päivän salte.
3: On ollut hirma vähän, muu väittis.
6: No, on ollut enemmän tekkään, hirma humppapaan, tekkään. No, saattaa vähän. Niin mun tiedä, mä oon saattaa. Kuks maktavana varannut.
3: No, makkaan varretta musta, on aikukkaan paljon.
6: No, tankan jutsin, paljon kaksi. Kaksi, joo, tankan kaksi.
3: Tuonne se, lähtkö se arvan puhe kilpuita?
6: Ilman diagnosot, mä oon miettä.
3: Tuon vuorutta?
6: No, mä oon kiivetin vuotta.
3: Oot rautuu, mä ei kiiä sua.
6: Joo, taas saattaa puhe miittää kaikki family. Joo. Ole hän.
3: No, ne tienuus väitteen tällä, sitten olet vielä karrakalla joulus, kun kilpuu tämän aleksi jo inteille kalleikki.
6: No, viitä eikä fäätä juoltu paajansa, kuuta eikä startti. Tämä on napuska, aika aljetaan, tämä on vuorilla. Eli vielä, että kun kiotti käynyt uudekin iirissä, takka oli vähän, tallekaan liikkuu.
3: No, te saatte kuuksi päivien liikkeen.
6: Joo, tämä saattaa. Mutta minä täällä saattaa olla Suomea. Kiitos puhkakia liikkuu, huittis kohtella. No, tämä saattaa Suomea. Tämä on vuorilla, ahko tuo familia.
3: No, mä Suomea. Lähkään jäi saattaa Suomea päälle kilpailla.
6: Kiitä ei ole saattaa. Minä saattaa.
3: Mutta ei ollut ihan jonne. Te ei Suomea käypä mä juuri.
6: No, tämä oli uutin Suomea käypä. Kökti ei jääkään. Ja kökti ei jääkään. Tämä oli uutin både klasse 3 ja klasse 7.
3: No, että liakko, tukaa luuskella.
6: Tämä kalksi, mutta mun on ajatus tämän säännetän jälkeen. No, mutta
3: on aina täällä kolme kvektelöpavuetten jäällä kuulemmanna. Kun sä ois täällä, soittaa nää puu kiemuraa.
6: Joo, jotakka kaksi. Ja kuitenkin soittaa kolme plassa. Joo, sä soittaa kuulemma.
3: No, mä ajan häälistä ennen vielä mangan kilvuja. Tämä on aina mua.
6: No, mä oon pari kilvuja. Soittaa Suomea.
4: Joo, ja Benny Bakken parehti tii alkuvuorus ja lei alko nyhkeä, että manjaako nubi singaa, kos nubi kilvo vuojan teivaisu julkai. Ja nui sahtan naaksesat vuotsit. Mutta on mokta lein burra ja muht min sahtan jääkeä vahkes.
7: Olja!
3: Tuo päärehti jo päin.
6: Joo, hieman lannopuudessa.
3: Mutta jäänylle. Pien liimin kiova.
6: Mutta skootti minun käyväin muun, mutta minä niitä kiemä, mutta minä länni muualla. Käyväin muu ahkoi joikkaalla. Mutta jäänylle. Tiedon lähtikolla aika startit.
3: Mutta kun lähtsä ei muuttunut.
6: Ja saatte maitit ongelmien parissa. Mutta minun on paljon nuolta, minun ei mihinkään, minun saattaa matsia vielä, tuolla on napurissa.
3: Mä katsot, kun sä kaadat tälle adjuaskin huettiin.
6: Ei mun jääkö mun aikaa.
3: Mutta tässä vaihtoehto, että ei mongemus
6: tuo päin. Tain joo, jes. Tässä se on.
3: No mä olen musta, että tämä ei ole, tämä kilpailu.
6: Mitä? Lama se on Suoma, mutta tämä ehkä oli Suoma, mutta tuolla. Voitko, tämä on Suoma.
3: Joo. Ollu kiistuta.
1: Joo, ei tiedä, haa sitä kulloikki, naapuri di saami saadakis, koska ei ralei programma jo di hedgi. Musiikka manjelle ja tälle nuomo kolbjörneski tai odda musiikka, tälle maksida määräkki, yrsekta umjag stör, te shadda ve lämpo tänne retrogrossa saakka.

0: Maksida määrä kovaisuutta ja yhdeksä jag större. Ja nuko kulaimikke uudellisessa musiikka. Te laakitu vui retrokrossa njäljääkäät karasjokas mannan lavdaka. Ja reportaare toppe turkeir vashi. Sankal täi vui retrokrossa se suukille leämasen ta parasemmus vujji Jan Henriksen. Ja saakasta laimaitai daala parasemmus vujjin Juni Tarantin.
1: Mä jään onna nämmöstä parasemusvaitsien ollu ja teikki välekään kehtsyt.
2: No tällä mun pohtan kehtsyt muolemmekin tällä välten tän hommatti vaistit.
1: Nällä halma ja parasemus.
3: Täällä on lohket.
4: Kyllä parasemus.
1: No letkal kaaraista muistita vaitsi.
3: Täällä on muisti tän hiihtaan. Tää kun mä olen puuris.
1: No joo. Tuona leit meidän norkeskaan.
3: Jaa, moi leitin te joo.
1: Ollu tjuekkä.
3: Musta kolman plas tjuekkä kohta pitä nuppalana.
1: No mulla ei paana alku tis.
3: Pata ruumuja, ja nu pivvalla ja saatte nu tjiekkäntä rohkia. Mutta täällä puhkeita se amalakai.
1: No mulla lähti pari semmos anna ja kuue tähti nuoraa kantani.
3: No täällä hui saama kuue tihti juntamme. No, tjai, että pari semmos. Iinä me nupuun isä, että Iinä uhti nuoraa kantani.
1: No spikkarhan loivu sen, että nummi puhtelee tjiet ja farkon juusta nummi romain.
3: No mä oon maju juusta, niin Iinä kakallia isä.
1: No täällä on vielä kuekti hiihtä. Kat kohta pahta vaista.
3: No tuo aivumis. Pääri uudet starta puuri saadus. Tahto olla näin. Ei sun tän paanal tehalas.
1: No tuon olet vuotis onks.
3: Tääkö olikin vuotis onks.
1: Mohoru Janno kehtis tän puoraan autiskiin.
2: No latkon muinu puuris ja kun vältiin musta starta olla kol. Kanttoin tippi orruhto ja kuulii maittain. Puris mun.
1: Älä uus raavaa, että noppii puolella.
2: No oli käy vaihti ja starta välti ja vaihti.
1: On kattav vaihti.
2: Atkan vaihti.
1: No mä en oid näin pieni välti, mä oon man.
2: No mä oid, joo.
0: Ja musiikkaa manjelta kullekin mohta manai daala parasemmus vujin ja niitä rantin.

0: Anna Maria Ilkka Heinonen, die tarvai viia tällä Anna Maria odasamus suunga. Ja tällä tätä instrumentta mi kullu tiepä maa päältä tällä dekkar arpivirulla suoma chuojanas. Mun in muistui justa mielä naama, mutta muistui väärän kantele naama. Anjo.
1: Juste. Joo, ja nuo kuulemme, että on musiikka, laakituvi retrokrossan jäljää, että karasokas mannan lavodaka, ja kuulemme, että retrokrossa parasemmus wedges unitarantis, ja talkun lähtee sondakal vuihti puhkolma hiittää ja maittain norkkaa köppää.
2: Ja!
3: No unitan onnuni, kun en jää vuihti tämän mangemus hiittämään jää.
2: Tämä on vuihti puhkolma hiittää
3: No, täällä mannan ei suuressa puurestuus on.
2: Täällä mannan ja vuihtiin norkaskäyppäville sammella.
3: No, että on nyt ohtalakka miestä nuo norkamiestä täällä tullut ehkä.
2: No joo, vaikka lohka.
3: No, että nuoraa kantaa, tuon Pirkkalla puurestiin nuoraa kantaa.
2: No, no, Gusto.
3: No, mä olen mun sotnan päivä.
2: No, ei voi puhutella, mun olen nuupiru närvösläviin ja ei puhutella, no, karajalla, ei voi puhutella veksän, tai mun on veksän, jäljellä jäi koko ajan kilvuita uudekin.
3: No, että tuonne vähän paaluus olta, kun kilvu.
2: No, ei muuten paaluus, mutta olen istunut, no joo joo, vaikka lohko paaluus.
3: Vai närvä tällä?
2: Täällä on vai, seikkarilla vaan lohki.
3: Ja tuolla kilvalla jo jäljellä ja mulla on outena tätä kilvua. Ehkä mulla ei ole alku kilvua, mutta se ei ole.
2: No alku kilvua on muistimmin liemniassa kohtakin muu pilskuukin. Tämä oli vara kaksili vihto või kaksili kuulos. Keksuula. Ja tuolla jäljellä jäikin. Ja oli pottu, onko se oli kuekti, mutta on pärjätäkin karajous, mä mästäs tämän rullastunnin. Ja mä olen kolmalle oktajaa, ei vaan outa, kun vaan vuotsi. Ja täällä on vihtäjä kilvuhatta, siinkin norkas ja suomas. Mutta täältä oli lahpa. Täältä oli maailmus päivä.
3: Täällä lohki teimää vai?
2: Teimän mä ei lohki, mutta täällä kalla.
3: Oot on arvostella häisti.
2: Täällä läiti puhärisolmus häisti.
3: Mutta onhan paskia vuosittu vielä tämän seiskä otna päivä.
2: Joo, no täällä ei sun taas jäl ole värdi avslutninga vielä. Huehti vielä, ruohtu päiks vielä.
3: No oli soma.
2: Tähkä oli mäinen soma. Tää on niin jäkkän kalahti mun huehti.
1: Joo, ja reportar Karasjokas Retro Crosses Lei Turgeir Vashi.
0: Joo, ja tässä huifarka. Tämä kuulla tämän äsken persoonan olta hämis, mutta tämä olisi Mari Boini ja Ella Maria Lehän.

Mariboine ja Ella Maria Dielen taas. Ja de, täältä lähe oda musiikka. Annette, minä kuulan tietysti tänne SGP-weihti tän ja edeli Elli Nurja Tushi. Ja tässä oudella shotne kuulemme mai tänne Sofia ja Uko Niikku ja Sunnu Sami Grand Prix Suonga. Mutta täällä UK Niikko ja Elinor Almuhan Tuudushi odasit tällä remixiuvun. Oda hämissä da Suonga. Digget leipte pökkäytäkennys tai päässäci ja leipi fiestasta oppe di soitti per la hoinan ja kuullan tän outalen, että mun oru muisti mi noin niin videoi koska että choe heika ofts muhton dekkar laavuus vai kosta laavu fiestas ja lär veimat tällä tässä suonga almu huvun tällä Tuudushi remix tällä Elinor ja Uko Niikku.

Tudoshi Remix, eli nur ja Uko Niko die. Ja de, te laiki getsti mo tälki odusartamin ihtin. Ja just on jahkahte täl. Täl te lankinta, täl te kirkkin, täl te nuai täle vii aips. Te saatan lohka. Nu, ahte, siis fin Markus ei jakal nuus. Ihtin edes aina tässä tjöjäikki edes. Vuodit hattala muehtimin siikki, että muehtaa siikki karasuas ja kuehda kenjus. Tässä vuonna paadai näiltä vuonna ja posanku vuonna teillä tähtee muuta slohti. Tässä nuorta fin Markus kalle ferehtu muuttu toppe läfas Pekka. Mun ajan tässä värkkäin ja kirkkun jalkasteen lähtee karra i karra tjauka. Tjauka nörähtää piakka ja siiski mun tänne valjohuoneste äijäkkaan saa nuu karra piakka. Me hapman iso ajan tästä oppimaan ja tjauka nörähtää piakka muuttu toppe oinusta pieväs vähän ja nuu saihtamme ei tahka muutu ei tiedä, ei kuopli. Mutta veitä saatte tässä uudessa Finnmarku rittumel degalla oppa tärkki ja tjauka nörähtää piakkat. Jos mitään mä veitä saatte Roomsa Felki, mun saattaa mennä aamuja, että ei ole läkkal nummentu pahka tälle Finnmarku Felkas. Ihtin edes, voi tehtä muette läkkakraatatussa. Rauhassa Felkas, te arve raissas ja kun te paata siskiliidiassa raissas siskiliidomsas, te nimo iuku pohti nää toppekalle toppe teillä slahti. Siis Roomsas maittei slahti ja muutui ties Roomsa kauppuistella ferehtuja oppa täällekin. Maatta Roomsas hashtain ja innä sullus muutui teillä arvi, mutta äntä sullus tepä äntä njarkas toppe läfas oppa täällekin, mutta ferehtu. Tässä viitassa hähkän jalksainjan slahti, mutta taas mahtapäin teikalle firehte. Erikko, tietysti olko musta ja rittukuovluin nuullaan tässä, te saitte lähteä slahtimaan. Luvuotta sainjan toppe sai tapla ienas arvi, mutta muhtun sain kanssa saitte tietysti lähteä ferehtu. Otan jos lahti, muuttuu päivä saita oinu vähän. Ja de läs lahtikin tapaa, että olkoon sitten kuulin läs lahti olis nuullaan. Se siskilisti esti mun muoffis ja musseres topkalla arvifas. Ja olis nuullaan, nu mun maitte Tromsas ja Finnmarkus, täällä maitte lekkagraatatus se indes. Trendelas, täällä fas slahti, iena slahti, Davi, Trendelas ja Trentin kauppudis. Muhtun sain saita pieväs oinusti ehkäl vähän, mutta lää iena slahti. Mä päällä Trentima, teikäl fiilehti, kun mä annan tässä nöärähtää, että ruotsalaja meille mättäiskoului plashei, toppilä pelua kiipaalevai ja muhtu okta galma graata. Tässä tässä myös äpirra teillä pelohakki paljon väi, mutta mä ajattelin paata, että enpä päivätä saada, että mä ajattelin palvatus ja tieppi. Ja kun te paata huusluvu, niin te kata jalahas finja tälläkin ja päivätä, mutta ei jakko laapui vihtaa lenkkakraata toppe. Päivätä takkalle pistä ammattas kouluides palvahei vai oinukal outokopa Kristian Sanni. Toppala maette palva ja taas Arjepel Kristian Sanna Nantela pelohakki palvei ja taas Anjan maista vangelis pelohakki palvei 4 graata pärkinis 3 graatia pelohakki palvei ja taavapel pärkinä teekala arvei ja nuu arvei kiittadon paata huolisyn niin toppe saatta arvis lahti siihenkin toppia moltes nähtävällä arviita ja slahti tässä mööririttus. Siis jäädä, mistä opetan tuettarin teillä alle pelohakipalveluja tehdään tavin, tehdään opetallekin ja määttelisi teillä päivänä tehdään vähän palvattu se oinu ja tie, teillä ihtää tällekin.

0: Jo veikar diega ja lähtee tässä dien suonga naamma. Ja de ilja kou munnuslok kiihtu munnolsen ja tällä farka teima jälje.
1: Joo, kiitos kulta lähti, kun kulta liitte saataka studios läkin mun kuitenkin sijoneen Ira Junior.
0: Ja karas os Kolbjörn Nordvang, mä letten fast röftru, että ihtin sämmä äikä. Tää kuulee välillä Anna Suolu ja Jellin.

Schaut man nicht. Die Hira marschierst ja deichke muss. Illa stand in Rektkuhlui wedget. Ko jo haute koht in Ovtsi ova schaldi lusa norga bälte. Fua maschin atte iha musa tuare vai bensina, vai jo dan karasokki. Muun mohkastin Ovtsi ova kuoptaci, kuoftaike ihko. Doppelei bensin stasjouda, mutta iin sähtän automaattilatsat maksit, kun aikun täytit on bensinja. Mielös iera, kun kähtsili kauna hiitsa sai, ja kähtsili bensinja kauna nuppipäivä juuri tilin. Ei, tää hii välte lääji. Muun kalalkan kuitsi ihmili rohkatalla, Jeesus on nommi. Mun vaatsasin ovtsmangas, ja mainu ja kiihtalin ihmila jitnusit. Tohti manka piipal viesa mai muihtin pojil. Ihmis säädde mun ja viehkidal. Tihtu autu tau tahpa huubat. Kiihtu ihme lähti, kun säädde mun ja viehki. Mus ei fokus ihmili ja ikedan vättis vuutti. Niin ja mun attihin piirasi ofta kvarta. Ei oinun oktake piila tai onmus. Olemme hänä hihku äädemin. Fähtistä var idisti unnislaan biljas, vaan se norka skilta. Biila biisani mulussa. Tässä jämmäs, kun on mai lävki biljas, uskadi son, Maria, tapsako bensinja? Jo aanjas, kun tarpasan, tjureviin mun. Son lei uäpson mus. Ikte kun vedjain karasos, teepstin bensinja kueruskannasissa. Mi fieradi kuorusin piljas, muitali son. I dede manin dan takin. Son teepstin bensinja ja mun maksin suutin lastan. Mun kiihtin alemä ja järin vatsa mun ruokadalla suu optas. Jo aanjas vatsa dan takat. Ruokadalla ipmili, että son orinne mun iemila. Kaksilla takkaria mitti liikku mun mielte välikin miettästallat. Kun lehtin rohkadallan suu optas, tuomi hison biili ja wedjai. Röktu vedetin räämidin ja kiihtalin ippila ja rohkadallin alemä optas. Mun tachin jitnusit, mun puuri siunidan suu Jeesusa nammi. Mun sille lämmäs aleman oktavuhtaa. Ja oro näddimin, att det sånla an bärisbärinni. Likka lämmu vaimus. Anta rohkus, att det ippmil. Kalleka orinnes tien vähkas alemai buori emida. Takkar milja suu vaimu miela melde. Nähän tjöjtju biibalis. Mu ippmil, atta Kristus Jeesus tihte ditsi det härvas rikkisvodastis. Huomai tarpa sehtet.

Undan ippil du melde. Uu haikki sjåda. Aalas vuodas aalas vuhtid. Säläkka herra. Välte vuhtid han tuotta vuoda vaimusat. Suu laas vuotta lai aajami adda ilu. Ta haja kuuleka aalu ja adda ellima. Uuri ellima. Salmar kirjisto katte. Tu luhtela ellima aaja. Tu tjaukasis. Mi vaini tjaukasa. Tifte aalu tu juudatadin lähtat naamat. Jeesus Herra min bästi. Ja Immanuel, ippil min melde. Tifte aalu la Herra Lars vada lätt du melde. Moita dallego lätt ollu barko ja färitte tuopmat. Hälles Jeesus in på här sig birra. Mia jo läs. Vaikko moder lätt skriva han softat. Det gäller hilus jag lät dota vårs. Tjärvo Jesus anama. Allt som äldre går att döma i siste. Och när vi mänk i bäiva i kita lite ippmila ja Jesusa. Och döma hårarna sjobbet. Ja ashi hårarna sjobbet. Och jag talar dåla den Jesusa laka. Då på illima genju alde. Apostli dagun loa nä. Då la hoppa mu toudat illima genju. Ja då tämta mu ilun muoduita hovtas. Mun kihtan taltu ippe lahti. Ko du sätti la tuota vuotta. Tu sätti la teutun possivoingan ja dolan. Kihtu ko du sätti toima valju kasa min ektui. Oorus kähtä. Mi vuhti välti tu puuri räädi min ellimis. Amen.

Johannes sa almost as a kitchis, lockt on mi birra. On mi släpp verre dilli. Kalle Johannes, Jesus a apostol, ki muitali nä. Ja mun oinin oda almi ja oda etama. Obdit alemi ja obdit ianan leche jaufkan. Ike ähpilän shot. Mun oinin ku bossi kaufput oda Jerusalem bodi vuolas almis ippila lufte. Rahkadu vun nuku muärisi, kilja tsinga huvun irkasis. Ja mun kullin tromnus aalla jena mit selki. Kiatsa, ippila kuhti olmui kaskas. Son ässäsin kaskas. Ja si shadet su aalomukin, ippin ierslasin lufte. Son sihku eret jo eke kaatjalla sin tjalmin. Ike jäppin läsat, ije vuoras, ije barekun, ije kiksi. Tosku tahmi lei oudal ilja shot. Muhtin pieivit lähde u festa. Tallella nu soma ellit. Era pieivit lähde udon ahki puodan ja väivin. Talle ilja soma ellit. Almis ilja hoktia pieivit udon ahki puodan väivin morasin. Tai ja baksasin. I oktia taps tjärru ja morasin. Almis ta puere tilli ja soma. Kun minä jäppin ja velkit edemä ilmis, että saattaa ole minun rektu. Tänne lähtee, että minä oppa vaimusta me hoskut ipelähtäi. Jeesus ja bossi vaini. Täällä kuule heille minun täppi etämaa alte. Anja piipalista tjöjtä, että jo ehkäski tjörvu Jeesus on oma. Tämä on minun pysty jopu. Minä hap äddekin jutsi minun hauskille onmis. Onmista ipillä järvästä. Då blir räfi, illo, ja der var svårta. Då blir det absjockt jag geva hit kjare med klasaj. Välje, apparataj, såpi, där jag jola stålo. Där jag jola stålo. Anmis lämmis åda ropmarsat. Milja fali, där är vad jag ger mig. Då ska Jesus där min vissi svårta. Jesus, då läcker jag nu, då borta jag elin. Väck min bissut elima genju alde kolla däppi etama alde. Bossi var inga mi äppi rikki du hava. Kihtu kodon anmustahtet sääni ja nanni min osku. Kihtu ipä lähti kumi oktibias knavtsi du herväs vada anmis. Ja maittai däppi etama alde. Bossu min du tuottavuotas, tasku du sätni lää tuottavuotta. Amen.

ähtsämet, don gutele hanmis, vasuhubus ton amma. Ohtus tu riihka, shantus tu tahtuma anmis, no maite etama alde. Ate mihtide ote min pieivalla släippi. Ate mihtide min suttui antakasi. Nuo mie antakasi addit pekulatsai tasemet. Älä ketualvu min kähtsalussi, mutta pääste min pahas ere. Tasko tulla riihka ja fappu ja kutni, aalas vuhti, amen. Herra buri syyni livtsidu ja varja livtsidu. Herra tjuukysi muodudis tutne ja livtsidutne armokas. Herra jorka livtsi tjanmidis tu ala ja attasidutne räfi. Amen.

0: Suomen kirkkoeksi siellä kirkkolas liturgiaa sai räpeispäihki ja olla viesui puressi unidämmai. Käräs, jos lavartaaletti retrokross köp lohpakilvut, asia välttii kilvus letti nuoreen räiskittäväille tsetsalohjohksotset. Tie muhti näsi poiltsalla saa puurispohtin odasi kähtsät. Olmo piutehtuelle tälle puresiuni vihoda viesuutta he pähkihkos sähtelä räfehysvuotta tai kulloi jopa polttonasat ja ta räfehuhtasiin. Täällä Suomessa kirkko aiksi sierra kirkkolasliturgia asai täkkär tiiliide.
1: Kirkkolas toimahtu sai kirjaa ihan liitistä minstara taas muu pähkiikolla puure siuniidi. Äsit saastalle kirkku saamme parkkuu rädätallan kotiin tjähkimis. Saamme kulttuuvra oktavodas pähki puure siuniidan minstarille ja tarpuu tattia kirkku saamme äsit tjälli erva niittuvuopio.
2: Mä kiitän pahtavan oktavodas saatte liioutumerkka tihtiin huksi juuvon vihke, kun sanota kerpo järjest määvi jala ja ta lievä pähki tämän lahkai rääfehtiämme. Tahje lie tiedusa, te lie jöitä tolin tähpähtuu vantakko iällä fitnen rääfivät tolo säiki ja tämän tihtiitä hehte maittaa edan otnäpäivä ässi ja tahla hirma tehalla saatte otnäpäivä kirkku tohkehta. Ahte miss säpmällä tsai on lie maittaa edä kärkoa ja tai ferte tuotas vältit.
1: Tarpuu kirkkolastoimahtu sai kirtii odasta mailia, alimus iiluu pottui lassiin, loosimus murrasa äikäi, muistala saamme pahpa Mari Valjakka.
3: Tappe saamis Iislän maahan nähtee odamärkka tihti, jos lää muhtun taalus lämmä saan Iisvarmima. Te tammangaa olmo hääliiti ahte sahtasihko puuressi nimin rektu. Ahte tuon, että me tei täkkär murraslas tilalas tilis sähtäseimme tämän kievahihja just sähtä ei tuossa illu pottui, mutta maittaa tälle, kun juo tällä tähpää huuva. Riisa tilis.
0: Ruotapelti jämtlantas lää lömme miestu nohkan puhuttain. Sivan lää, tiimähä jos lömme johki, ja ohte unnan olkurihkalas mörri tjaggi hoitsa porkoloovi. Fiitno taas äitäytän laas käypytyvän jehtu ja tonne tussikäkseli ofsi olomo oltsu porkoloopi. Porko on tihti äinoodan tuotasti hohtesi tjuuvuhoda porko jehtui. Tän tihti ei se välti hilikopotjil kvekti 1300 ohtsamusa. Ja tää sähtee ätjeni johkepeli outalka puhuttain hiltuin kaunofos löymme miestu. Ko Westerbottenis kellehtis vailo sämmekil porki porrasiitivsus te vuoroa keltapaitse faallat, sämi kulttuurvaisahu sai oda porrasiiviesus. Porrasa kolkehkepeassa väisi hit sämi ärvevierui etsaset arkapiivis.
4: Turkka tuinkli ja touttavaa sausa kalkelehki hossin arkapiivis, kus kellehti kelta rahpaa odla vistoussa vaka masla sämi haami. Sysään pingi avantar le saami porrasihtivsu projekta jo vihadji skillehti kieltas ja akta odla saami osso taka alkahedjin.
5: Du ska känna igen dig när du kommer. Så jag tänkte att se möjligheten att sätta en kåta inomhus för att känna igen sig.
4: Kalka tuotu tuku ahpes paikki. Tän insin le tjeggen laavu osso taka sisa. Sähti tjohka laittus, havsasi, touta tugli, turkkai ja muhtasi.
5: Björkriset, du ska kunna ta ett renskinn och hålla i det och minnas tillbaka.
4: Och det var planen i Tjejanplocka i Sverige, Dala Ossodaki, med godila stahajaj, majstu, ja tack till alla småftidemi. Sämmasla henkajaltaka, må hovtjamusa ja vuoruihkalka miennodi, sociala rävenlaga ramma äktui.
5: Det är någonting jag jobbar med, att vi pratar om det. Och det
4: är... Sillä paraka med denga. Siferti humadi viso saami haltason kuului asemiannu deji kuin mohkalakaa tahka. Sähtä leikki hunha sierra jo suomisla sämmelas. Ei svehtä aalu leikki sämmelat ja kehohtsa. Sähtä le naitalan saami perrasi ja härjanantan pirrasi.
5: Du kanske har gift dig i en samisk familj. Du har vant dig att leva med de här, i den här miljön.
0: Sami täällä aike taitaa ja tuoji ienan kiela tjaja hus, mille jo aini, missä me semmoina kolme päivänä tjai kesuhi Oulu, tai tämmöisiä ei potjel, kun te lei vihtatu häkkähtsi. Taita tjaja hus leie uossin Oulu, kun te tuha, kun te lei kuhta Eurooppa kulttuur, aive kauppo tähpahusai. Tjaja hus saa silti täällä ruotapialla ei kiironiin. Tjaja hus saa sillä melti tjaja kuhta täittäräjä, kun te lei sierra taitaa. Taitaa aina omalle tietysti sämekiljaa taas lähmuhtin maihtaa puhtaan. Mutta maita ei puorit, Mirka Schumit.
6: Minun mielestä ihmistä on hyvä tietää, että Suomessa on paljon eri kulttuureita.
7: Suomalaiset ei puhuta tietysti suomalaisen kulttuurin. Jos juonu asia suhtata, tälle vertes mehtäisessä kulttuurilaisessa tuojassa. Olemus käynnettäli perustumme ja tappehan oinohtuisi taita. Tässä tälissä raivilis, mutta käynnettämis mehtä mainalajin ja maita raiviltis herra äsin. Suomea, kun tappeli Fitnan olemus ja liepässä siin kuin häälisti ja kulla sirrallaan raivilis.
6: Ja näkemään erilaisia näkökantoja.
0: Lavartaa kärässäs kilvaletti pares kohteri on norka retrocross köp lohpakirvus. Iätsäs lohkäs nyunno tislei kärässäkkalas junidar antti. Ja son leikal tuoda jiras muvan matet hei muautal kilvui.
8: Tässä selve väile tuodi pares aikaisas kohtera. Junidar lämmös tolus kilvuvetti.
9: Ja mulla on se näpäin. No, ei pohtaa, mun on ennen uupiru närves läpin ja ei pohtaa, no, karjallaan, ei pohtaa veksan, tai mun on veksan. Näin jolla jäi koakaan kilvuita uudekin.
8: Rehtu on skuuttar kilvuita smelti, skuuttarat, mutta tämä parasa kun vaikka tuo hihka mitalla. Jätä on läviilät johti, kun tät kilvut lääki tuli.
9: Jätä hän on stuurun ja stuurun ja mun jakkan täällä norkkas tuoda mun skoterkoska täällä.
8: Vuosä lasti ohki muussa sotta nuora iräis kiittää puolensa musiikta kiittää sulli tjejalo joji.
9: No tää oli soma vaatju, tai pohtii pääres chauffeurei, pääres kohteraala ja ja aini taimaifas uetsi paanalde.
8: Tät leinjät ja mainimusvuoro tän joji kilvus. Junidar lähtä parasaamus kiillä melde kilvus.
9: Iinä me nuupuori saatte, iinä uhti nuoran kanssa.
10: Ja täällä går start.
8: Sen perätte uetit, ta mainimusvuonta, uskallakaa saattat mestirin. Se on niin, missä mettä oltal mainimusmohtis ja uihti.
10: Panevakin ryhmän päätösen! Orjuni varanti, teen rytineet kammel pöölen!
9: Minä täällä ei sun taas jäljellä ole värdi avslutninga vel. Uihti vel, ruohtu päiks vel.
0: Ja vel ihtä tälläkin tehty. Tovi mun säämi sihtiin slohti ofti ja kosko hei päivällä hienossa ojiin kiironis. Muehtä vähäs nuorta päällä tjouka pekka. Matti läpäsoolatsiin muotta ofti, slohte ja orve ofti, orja ja nuorta päällä. Muului ferttu ja koska ei päivälät. Tiedätkö puhutaan saattaisi puhutaan ja elle tervan.

Loilo. La la la la la.

se sia Washington. Ja alto bello humorikki veke.

0: Tiitti haajai mun sustaasan, oopari.
1: Täällä Sami-musiikka NRK Sam-radios.

kuhtuienan tälidien suonga namma. Ja mun on tässä rahpan tänne nää tälehkeä kahtaa mun dihturis ja mun kiehtsän tässä mun horru tälehki saattamin otne X. Kiehtsäs olks te mun ajan, te olis Finnmarku rittus chaiha peluhahki palevai ja nörehtä piekka. Ja elakannu Kaara Piekka Kaltala loettiesta hilaivis nyörähtä Piekka hollis Finnmarku rittus. Temperatura Finnmarku rittus tällä ienas suli vihta legga graata ja tällä kiitta oeri Finnmarkus nyörähtä Finnmarku juanjan tässä. Siiski muista ei vuonna nyörähtä Finnmarkus teikalleella vois vähän leggasä tälläkin. Kohta tjeetje graata ja oppa tälki tai vuotna paatainne. Mun saattaa mennä aamuja, että kirkun jalkas kalla vähän leikka sakkalmai. Toppelee mästä loi leikka graata näks. Muuttu. Kote paalat tässä siis Finnmarkui Aadjabell posankku vuonna ja te vielä siis siskilis siis Finnmarkus. Nää on teikalla tällä slahti tjäjähä tässä. Aari viita hie slahti. Kärä soskalan alle liekas kärtsi graata muhtuu tie ältäs ja kuitenkin jos vihta tjäjähä tässä. Jos viimane veitä saa romsa feille keitä tässä slahti takkaluru saattamin tässä arvi romsa rittu kuovluin. Kuten päällä siskili tässä siis romsi tästä arvi saittas slahtin. Matta Romsas täällä Anttan Jarkskalle opa täällä kiimuhtu muutuille arvi ties Ruotaraja pokte riksgränsen topkal saihta muehtit. Jos mitä kähtsvii tässä tässä Nuolanta arvi tätkalle juotka vääaisten ähkän jarks ja ties vähän määtteli muhtu teekalle firette. Lufuotas teetätte slahti, saittele vähän slahti tähje arvi ja loppimaille tjouka arjen piekkat. Potojos perhakipalve ja vihta graata loppimaille luetjes arjen piekkat. Mä tässä kuulin tässä muoffis ainan ilaspäivätä muette palvakal soittelet. Ja muussa edes vasta pelohahki paljon. Naa, kode. Paljat mättäs trendilahki. Nää trendilä rittukuovluin te äit tässä paajan tälki. Ja nuoriarvi tähjäs lahti numma tässä anja. Väs iskilis trendilas te arve ja toppelälle mai luetjes arje piekkat. Trantelis arvi ja taas plasjes pelohaki palve ja ferehtu. Kutupat vei tässä mättästi myös pira pelohaki palve ja loi Martin Blokkraata. Ustu vuonna pira ienas päivätät vihtamblok kohtamblok leikka graata. Ja väl tässä Aadjabell Ustuvuonna nahal toppeleilla jalhas ja finja tälkiä päivätät. Ja debat tässä Matanorki Kristian Sannas uudjasta eka loinu kotvas palvat tepla peraki palve ja kode tjuovut tänne arje rittu taavaskoului teräsulli loi graata ties. Pärkinis kuhta graata pelohki palvei ja kode paadafas möyri.

liittyin Antekal täällä Arvi tai Slahti Luatjes tai Chauka Arjepiekkat ja Välle Vihta Lekka Graata. Siis jättämistippe te ajan ienas päivä Tavvin ja te pelaa kipaalle vai määttelistis teidän työttäriin ja tie. Teli on näitä tälläkin.

Jo tiedeli Ailu Valle, Sami Raita liidien suonga naamma. Tällä tää jo tänne löytävät JDS NRK Sami Radius ja mun län vejan tässä kolmanne suna kehjuikehte kehjuikia tästä voisi inka juusu matarahku luudin. Maria Mortensson suusta tässä velle, tällä miessi ei velje, ja te piirnullan jäikä itä saamulla, te saamulla palttu luodi. Ja te lyhti potsio, ne tämän luopahan lyhti suongan, tällä määrihiltystyyän, ki jäikä rääksuoda luodi. No, Muistvarvel, att NRK Sameradios lär ju ekipäivä kuudas tjöjärätjäi ålles teima lyhte bodd.

0: stendur stueng dierrähkis vuoda luhti. Tai maagimus vahkoi lähvessarkai chuojahan programmai main lähvuorkas vedjan. Mei chuovuimette manka vahko turfretti Andreas Njarkakvekta kohaleika saami paikinaamai pirra. Tällä vedjan otaraittu vuorkas namalasi kiiliradio. Tämä näytös finaalitse NRK Sämradio reporterat kiiläkin säämis alkukäsin kaksilu lou ja rahkatekki kuhki hääsi ja kohtsäkki tietysti kiiliradion. Mannan vahkuu kuulemme kiiliradio nirvässä ja uusis mai otnäkilän vedjan finaalifas Katrine Jonsson lakuonas.
1: Opti programmas lakuonas, mai mi buhti ma kaksikamalla juuni. Valtima mi erinomaisen houtan elävuusvuori täppä. Ja tälle pohdi tjelka se houtan, että me arvioituu tälle edät tietälle mus elävuuslähki täppä. Otna programmas aiku kähtsälle pyrbuut opti det tämän kouluun, kos mera illatuse dat, mi adda viepmo olmoide täppä. Mutta maita illa siin okta ja aidno jotulakaskuäppmi, vaikka viljagäin ulemaskal lovis jo vissa medde olmaagi deikka. Kuros lovi politiikkari ja eisvaldibialiske la olmuidi la kuunaske uessin. Nuo tavallis la vaihtopäälle vaihkin. Lovi kala tarvai, mutta tämä vaihkit vajalta puhuttu jo vuosi lihka.
2: Tämä vajalta puhuttu, tämä jää näin sinu. Ja väärämi sille käy, ei ole viisti koskaan. Mille jo söhkin ja syyden, kun nuo maankä häiränsä käytetään, mutta ei lähtö.
1: Nämä vajan stuura käynyt, me olikaa riikka käynyt, että nähtiin nokti kuasta puhuttu.
2: Tati dietto kuvasta pois. Tässä niin paljon kallisi, min paljon semmoista pärsikin peikin mikin, mutta näkin ei se nuora piki. Tämä on leikalla, että koko nuori ispäin riksipäin ja läpispäin. Tietni on hohti, mutta kuvasta sattu teille paljon dietti.
1: Mutta tällä kun on jo ollut jo aide käynyt, että kallikaa rakkata uumme teille jauta.
2: Ei näin jauta.
1: Täällä on tietysti puhuta asia, että ehkä ei vielä sieltä ole, ehkä päätty vielä vaikka.
2: Tämä on kallista. Kaksi käyntiä väsi puoliin päästimme vähän, mutta täällä väänimpi välimmin vähän puoliin.
1: No täällä on ole. Imasko, täällä muistunut puolisko vierullekin kalkat mäksi, mutta jäädäkään muistut.
2: Ja täällä kai muistut minä vastikka.
1: No kohkas Wilhelm Nilsson, Nikolai Karlsson assa lakkuus ja taas lakkuus pajasla 3 miljoonaa riikkakeinu kuudarakei. Mutta pehkärvuutni kostat käynu kalksi velkit lakuvuutni lää 3 kilometriä muistalosoon. Ja amma tonkella kullan jo tämän käynu virrahalla men jälleen aagat.
3: Pääre säikin jo. Ja. Tätä jo. Sikkar gnjallala se ei vihtala se ilas outa. Jälä vissa maailkeen parakastala lampu siinä taskat päättämmekin.
1: No tälle ei tälle uutu, että Riikka käynu kohta. Huksi jo voi tienuus läisvuot, niin tänään ei ole ollut tien käynyt verran tehtäin.
3: Joo, täällä ei, täällä on uu.
1: Ohti on leikki vielä raakaan merkon tämän käynyt, koska minä olen nyt tienuus taviseidi. Ja täällä oli yksi vaikka tämän käynyt ollut laukka liitä tien.
3: Joo, taas ei ole mistä, mutta taas laakaan muolen tämän käynyt ollut ja ilasoutaan.
1: Mutta jos kaikki tuolla hallat täppää, tehdä tiialka, että haluat tuoda käteppä lakkuusorjuun, että lähtuu aivan tiisvaltsuun käynyt teikka tiin elinagis.
3: Mun jäkel, että toivon läsen vuodesta loppiitattu lääkkiä että kaka santa käynyt.
1: Tämä pelkkä vuonna millä lakkailemassa? Joo. Kuhtun blok kilometrillä välillä lyhtsä teikka, mutta lähtuu räppis iänä parkat.
3: Ei lähtuu räppis, missä sinissä on kukkimis parkat, missä 4 kilometriä. Kyllä lähtuu käynyt parkojuun, niin outa taas pitää tuossa pajassa. Ja nyt se välillä 10 kilometriä, piäkärvuudessa. Tämä on käynyt. Ja se tuossa on käynytkin.
1: Tämä oli lyhtsä diski vähän älkiä johtiin, kun jäin otsit.
3: Joo, mun mä jäksin. Att börja på tvåla sig helst kan vara i maj. Ja.
1: Där man är några på ett dagstag och kände hållet som och kände mannet är det där.
3: Nej, något där gal.
1: Ja,
3: jag behöver bara sålla mot dem.
1: Ja,
3: det alla var. Eller kan jag bara
1: ja. Nikolaj Karlsson, jag ska han aldrig och dojva. Lämmen, då satt i gejden och båta och dig. Mot dem och kallar ju hejten. Vore det mest det här. Jag ber och skönt en gejden hos någon Rasmus Hansen. Kan mig dejva med Kajal. Det går sån lite golig slåke. Men ja, men jag är med så att det lär och ålå. Jo, det är på den gåvlås. Jag är gåvlås mot.
3: Ja, jo, det är på den våra vilka jag är på. Nå. Det är ort jag har gjort.
1: Det är vore vilka jag är
3: nå, i många kallar sig jag men till gejden och vart det är i bär. Modap ska mot den, men det är några att det är sava sig till att jag är gejden. Många hjärtat. Tror ni
1: att det är på den här gejden?
3: Inlätt. Mot att gå är ändå på Nordian och ska gejden. Nå, hon även kan gå i sitt upp.
1: Jag har gärrat Petter Persson i stoppet Njärveges. Måla manna rappina gejnhommen.
2: Kalla stikken den gejnul del midalu i kaksiel. Tällä kolmekesi jo tällä stikkin tämän jännön. No tarkalla loppien tällä kymmenä karahetetä kaksi siellä mahkeen päätetä.
1: Lähä on tuolla vaan iso aitsuutan.
2: No jahke siinä maittaa, että tällä oli kaksi siellä tämän kiesikalla. Loppii tämän jo tässä tuoda herriä. No
1: paita, että Riikka tekee aina, mikä oli katsomaan, että tinkit Riikka käynyt. Kuinka sitä kaksi päätetä?
2: No taas ipäätä, missä min hei, tämän on uhke, kun olet mun jälleen kalta, mun jälkeen kalta puhetta. Tällä voi olla nuo, kalta suoraan heivultuu mitkin teidän raimaita. Ja ehkä nuo, että on käynyt vaikuttaa teikki.
1: Ja suoraan, että on niin suoraan, että kosta horrot.
2: No, tätä kalta, no tämä ei ole. Mä täppä kuullut tällä fylkkaisia ja kieltä.
1: Mä kieltä on sturra, että asset mehamonista.
2: Ne ollaan mehamonista. Ja tähän ei ole lukkalla, mitä jive ei ole po, kävemärkkiäkin siis. Tämä on meidän kävemärkkiä vaikka västiin.
1: Mutta tämä on välttä, kun tienasla täppä, kun aina jos mä oon ollut, niin pyytyy kuuli. Det är väldigt roligt att vara ollut täppä järveiske din kommunakassi.
2: No, tällä kyllä minä käyppä, kun tätä minä olen mäksit, kun ei tiedä. Mutta just tällä kyllä minä mainitin, tällä heillä on jälkeen, kun minä vaatistoppi.
1: Tällä ei muistaa, että ei minä kuulla, että kildi.
2: Näin, tällä ei porkaa, tällä ei muistaa, kun minä tällä kyllä vajaa tähtäen puolta.
1: Ja minä olen lakuikin vuodipäkki ennu, Magnus Jägervan.
4: No, millä vuodan jo tämän kukkettiin, minun ei pois, kun... Och det tänker mig mig också mig hoj. Det är omform. Vi är ju en tv där.
1: Nå, Lackos är ju en tv. Ja, man går ska Lacko är sittan färdigt. Var det dittan? Eller var det dittigt? Kvällsnär gick all olle nori linka. När vi är allmått mig oj en tv. Mot då, då är det ska gitt i televerket den av oss. Och sen kan lägga linka och allt hos sig. Mutta kun ei ole jonkinlaista negatiivallista vastaan tuossa otsamme, te selvi kieli olemme hokti ja tekee, että iäkä nukotsuvan on formara.
0: Joo, ja tässä kuulemme, että kieliradio lakuvanassa ja Katrini on tätkällä jo ätkä suureputhaasatoppe. Manga Katrina Parrukla laulun kiittää.

0: Ailuhasti ja kola tuottar kiitä ja te hannat heima. Mä jo minuutta pielipäätille kola maja merksa ahti onna tuust läht odasat.
1: Juhal on aivilta te guokkite. Mutta saatan alkitän ja fylhkä suohkan direktöörä eftää ahti odastoraskuulla hashtain, kalka kohtuva tuure hynne jo atkaskuulan. Tanjalla i hashta avisa. Ja nammale valjuvanta niinko viking oiva musas lähten nana historiallis ruhtasa tan kuulus. Ja eftus valjuvui jejologi namma eftusa kaskas malletje pohtaan namma kilvus. Fylkka digi märrida aasi loahpaletset käsemaanus ja odas kuule tä tjohke okti daalaa heggena ja stangnas rooskuulit. Ja kalakaa lähte karvise kohti tuo kohti logi ohti tjauhtsa. Jägi kohti tuo kohti logi vidas tiimaasirre juvu ja tse vihtamlottuhaa ja kahti juodi kohti logi ohti älli luosa tahkojermi vehkin. Prosjefta lähjodian romsa ja Finnmarkus tahtahalt tjädji te ja tahtahalt tjädji oktasas balvalus. No jallas tahtahalt tjädji pressa tjäda husastis. Ja ki kohti tuo kohtlugi kolmareis lää prosjekta uttidan teie vuodutuvan sirren vuokataka, mi kovaa touten teknologia ja mekaanalas lohkuih vehkin sirre eiret saavaa käs ruosjeluosa. Tämän pottakon luessa määrätä ja määrärautu luihtijuvui fridja viitasäp jokaije. Ja saamitikraatille juollutan patsjelle miljoonarunna tarjan ieskutekelagan kulttuurdaimoje matkalikit outtiidit saami kulttuura. Rähä raajo odjo kuokte filmmaa tarjaga Screaming Fox Production AS kuotekeinnus. Odjo kuokte juodi tuarunna tarjan suvi Westfilmin maattarahka. Ja Öyrinkku Film AS kuostanuoris odjo juodi tuarunna tarjan saamisk syyttesiive filmi. Siihen oli tehtyä aloihille mieltä vaikkoimena, että saamii kulttuura siihki säilua, outtituvua ja kaskustuvua olla ollut miljoukkuja. Lähui ja purko saamii kulttuura jaihuvua iskuuta koktavuuden ja areenain, että saamitikraati pöylbendik joomaa tielle kodlaasat.

0: Tobias, Tobias Stendie, tilgi meg dette lavdøy. Nei, det kanskje jeg ikke hatt mun leken åpen timme der den njælige Mathias munnen. Jeg la måtte mun i dag vangaleske timme, men det skal tjeje på sin kvekte der.
1: Ja, det stemmer.
0: I kolom. Nå må jeg skal lage inn. Mot den jo, des studios Karas Åsland, Kolbjørn Nordvang.
1: Ja, god deg inn hos mun, Jon Einar Eira Junior.
0: Ja, don, god deg at du skal NRK Sami Radio. Des kolmarajaj. Det lett men så att det har lett Premier League
1: Dalla
0: Baggo
1: Majan tunni Kolbjörn Dahl Jaakka Muatti Mannu ja mä ei tekis pappa Jackson mä pirra mutta
0: tal ja me har tal weighty pirra mutta baitse tai pirra kählät Willemuts tabellas
1: joo la kälä joutuis tohko tämän nukohtuun championship divisioni
0: joo ennen tähän jo munnu laat.
1: No matemaatte latsahti eilen vuosi. Tämä
0: mästi ei jopa veilas vuotta.
1: Tämä on ollut. Joo, ollut.
0: Mutta mä tälle, mä sähti mange halla tienpidra. Ja tässä sulli tjeja minusta kätsin kvartabatsille, kuoftis mä ringet ne tuottarstoppi.
1: Joo, mä ringet ne alta. Tänne alkaa tietysti tässä sesonga toppe tuottarin ja vaarin. Mä annan lohpa kului talvi, kirjaa pohti. Mä ringstet ne kulla mohta talle toppe mannen. Molle shoga tuottarstopus.
0: No ja mai tällä homma.
1: Joo.
0: Näte tänne kuulla tääl farka. Tieske tässä kuulla Sami Grand Prix suonga. Tähä ukoniko ja Sofian miennädä koston leät.

0: Ja, det är Lea och Nico. Jag sa via mina gåston lät. Ja, det är mycket henne väl där och där kommer i ringet när det går målersök i att de satsat mun i det tiedu NRK-radio appa bokte. Ja, tämä on meidän häli tietysti. Tämä lähtee uskaa, tuonne sä et lihku saavaltai ja sanoo, että hei, chadista mun ite musiikka saavaltai. Ja tämä ei lohki taadisko poht, että tämä musiikka saavaltai ja lihku saavaltai. Että sä on tisäätyvä, mä et sääli kiittää vuote. Ja tämän tahkapä nää.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostämmen, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Odo bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja selva hienostämmai, jorku saadagis. Muistu fall raka ditt NRK gavhärdi.

0: Taylor Swift, det är Our Song, där vi namnar den sjungas. Ja där viimannan min luoppakoulu ja anja toppe kuitenkin se kaara showas ja erinomaiset marakkanis, koska mästä viisi muuta jo täällä suuntaan. Mutta mä osan tuottorstouin nää. Lauan olles täällä viittyettäris. Maille ne rinkin tankiajin mulle soa tuottorstoupui ja Nils Torfin palttui. Pori päivi Torfin.
1: Ei vaan Atti.
0: Nää, muu dieppe.
1: Äppkala finnis täällä.
0: Täällä finnis. Finnä täällekin.
1: Äppkala finnä täällekin ja anna muuta. Pori seivoon.
0: Ojana, te pidä peulokohtaan vielä.
1: Täällä on peulokohtaan, mutta skohtelmaadi oltiin ja haistun ne tappukaan laipspuori vetsi.
0: Ja tässä, että joo meillä vetsi ja?
1: Joo, laipspuori ja aina lähellä hirsohkalla vähän, mutta minä selitän vähän lahto, että minä olen kättikuora.
0: Oja niin, täällä on niin just härlitä fiinati työttäräällä, täällä on peulosvuotta.
1: Jatkalla vielä suosta. Täppä finnata. Täppä vaffla mai.
0: Täällä on finnan mästä munkkidessa. Täällä on mästä vielä finnata, että olisi just vaffla.
1: Joo.
2: No, Torfin, kun astat jäppä nohkaata täällä vesesonga, kun astan tällä onkaan tehtää lisä saat skuutterin diako.
1: Jatkalla mä nahtan teillä kiltti, kun täällä aipäässä, että se on takia sokkan muotta mikä läpi takkumassa, mutta täällä kyllä on halvoille seivoan ja Israelissa on ollut jäänä jäävriäntä. Aina lähtee joot, tai se on joukka, tällä alkaa rahmasit.
2: No, tiedäpä kyllä varra itseä puolella se mei vähän. Ei ole nuu puolella se mei, ilko
1: ei
2: pivaalle.
1: Ei ole tällä lohpien tällä itse puolella se olisi vahku. Se on toivon, että tällä on vahku. Mä osaan traikipa, että minä asiassa.
0: Mm. Täppä karasok malakka, niin sitä on niin uulli pekka täällä tämän vahkuloppa. Mä oon tieppä lii?
1: Täppä, mun läven kohti tien tuu vintystä. Täppä odon. Täällä ei kaara pekka, mutta ei ole nuk kaara massa maanastelle.
0: Oi niin, täällä kun olla työttäräällä toppe odon täällä, te ei jättää pekka karasos mihinkin.
1: Näin muskas kahtenta kustajia.
0: Oja, kallekin söppeltunk, mä ei muhtun kopmana.
2: No Torfin muotelle lämmäis talvi. Lähkö finnan olo, tieppe, tuu kuissiis?
1: Musta lämmäis marssa ja aprilman on aipas tieppä. Täällä on suuntuina, en saada olla mun elokkaat ja esätpää. Vähän suuntuina. Mutta aistun niellä, on vähän taara tinkot. Täällä
0: Päivi, vaffelgussi, maitte Israelassa
1: ja
0: lönsaborre.
1: Täällä
0: lönsa hyrmäpäivä täällä. Ei niin, lönsa tälle saattaa ikkis mehtkaksi jo ofta vielä paarta huksesti. Lönsa
1: tuottaisi on niin älkeä, tämä kuullaan niin staattavuilla. Ja tällä kertaa niissä ootsi jäkkiin kanssa. Tuossa ei kun te, mutta mulla on ootsan, vaikka kuitenkin paarta pitkä paajasta.
2: No lähkö lämmysmakkaarke haastelu saa tälle talvi ja tälle kitaa kuului?
1: Talvilla mä vuotsin mankassa vuolossa käyn lähestyn tämmöisen suotmapilla suon jingon. Lähestyn tämän frostskaa tälle lähtsulet. Ja olisi lähellä mun vietsän kuossi jäsä, vietsän päikkoja. Mun vuosien jäkköpäin vieppä. Mä olen oltalta ja tiedän vähän tämän ja oltal kun pohti teikki. Ja olen saattanut olla sen viekko maangissa. Ja pian tokko tai ranseli. Ja valtan tai vuolossa. Voi vähän kähpsä tai te.
2: No niin kuin tuolla on kahte suurma hiinjon ja kalamon. Ja no, muuttelee, aittan te ravi siinä takat.
1: Älä jos lähe tuossa vilkkoa, näistä on niin tuu blämmää te shantan. Tällä kalla jo tuu tuura nohkan. Mun on, mun suu jo vuoden oktavuoda bakteri on kärässä. Ja mun on näin teima voi ihan mankasi vuolossa. Ja ja tällä on eläinkään jo tohtia. Tämä ei vaikka semmoista lokkissa vilkkaan vähän, että tuu tuudella nokkaan. Jos ei jääkkä, niin rinkstipäri sitten ja muistelin vaan
2: No, hei, nuolikin sitä keisö päässä, tällä varo joikan.
1: Tällä joikan, ja tällä lakkella oli februari, täältä tuudessa februari, januari ja februari maailmassa. Tämä on tällä istun tätä roskaada.
0: Ja tällä on kun tuota ei lää puolas väl.
1: Ja tällä tuolla ei puolas. Mun spotti tällä tiedellä ei näin ole vihtä puolas graada. Ja normaalna spotti ei näin ole kaikki. Lohke siellä ei osaa tieltä saada. Lohke nämä mun näyttiin viikka puolas. Se on pärin puolesta toppuja, mihin viessä pekki liekka.
0: Tällä leikki tjoikomin?
1: Tällä tjoikomin. Tällä on kähtsydämmen, aistun kähtsydämmen tuli utstyrä. Ja aistun tuli määräkkanaama utstyrä.
0: Ai niin.
1: Joo, mutta jos sä oot tehnyt puolesta tieltä saada, tässä on täällä bensiinprimossa monenlaista ohtlaakka, niin ajalla puolella raskuraat siihen on sama tehtävä.
0: No, välhän tämän kanssa jaakan. Ja tämä on varmasti nuun maankin tieltä, että mä nautin tuolla leikkassa Njäänjelokraatissa.
1: No, mä oon kalle jättä.
2: No, täällä tänne kiitaa kuului. Mä annan näitä on lukaa tieppelää kalen olles talvi, mutta kun ei sutta kohtaa, ja manna kiitaa ja käsi kului, en makkaa toimaa tuosta tieppe tuottarista opussa.
1: Tällä ai kun mun julkisen lohkat, mun vaatan feeliä. Mun vaikkaan olkuriski. Mun palan vahva maija ja ne palan fasiuni manas ja ne palan pajas. Sitten ikään kuin täällä tulvi nohkaan, te vaikkaan pajas ja alkaan koikka. Ja täällä alle rahkanan kessä, kessätyristä. Ja mun suhu ei ollut äggulle. Äggu on ollut, mutta niin kuin näin jäi.
0: Oi niin. Näitä tuosta täällä suuri maanu. Oudskoului täällä Freja Oudal kodakkeen käsituriista harikin pahtit.
1: Joo, se oli ne vähän pahtilas maana.
0: Mä muuttiin siellä kuhkaa tästä äsken käsisesonga te pistä.
1: Täällä eikä, niin kun te liuspiltu te nohka te. Te ei asko läpi vähän. Ja te tällä lailla te siitä johti takkuja ja te pohti tässä on rohullu. Te välttilaanja ja monatjon tajon pirkku. Aistone vedde vuotakin, aistone tuolla ihan, että ei tapsi mäksi, mutta paitsi pirkun lounoihit.
0: Lää nuotta pot, tiedätkö viettää kiitajohtimis, mai?
1: Kiitajohtimis, mä annan hui saarte, ja täällä on ollut hui ollut se pelkän traileri.
0: Ja niin, joo.
1: Täällä ei nähtä tjaksa johtin. Kiitajohtin, mä annan takku miettää, ja täällä on kumppi unohdu, täällä on joht maangis.
0: Joo.
1: Oliko tämä manna huifaattaa hieno?
2: No, mä otan täällä muistella, mun kuullaan teka lähtee, itse on nuolu tieppe akkuto.
1: Vai lakit?
2: Itse on akkuto tieppe, nu tauja. Tuus haalo olo, mä tieppe, Vietnamin tulutte.
1: Joo, mä sillä ohtlaka ei olmas tässä. Tällä mistä on kuessia Vietnam. Ja samalla kessi, mä itse on akkuto, läpä välttii olma piisani ja
0: Läpä lohtaa kai olmaskaan. Mm. Lävi piisan, että tekevät tästä karasohkiin ja tuottaa patsilla.
1: Joo, mutta täällä olen ryhtä läpi täällä. Täällä nämä ei okta. Tämä on näitä Italia, Sisiliassa, kiittää nurkappi. Ja hän etsi manka jäi patsilla. Ja kun pohti teikki, te jäi rahtaa chokolaania. Ja mun on niin pitkän edes teikillä, kun täällä on killin tien ruhtuu väitsi. Mun spanderin tämän laania ja spanderin sävni. Se
0: on läpi Israelissa liikkulassa. Mutta jos sä väitän Italiassa, kiittää sitten Tavinjärki, ja sitä aikaa täällä on kuhki.
1: Täällä on kuhki. Ja täällä on laistun 4chan of the Utsa Premia,
0: joo. Niin tuolla Finnpaltu, Oulu kiittu, kun sä ähtisärvä, ja tälle saa vaan vielä, että pistää Anjo, oliko tämän vahkuutus vielä tätä sesonga?
1: Joo, kiitos.
0: Tämä kuultavasti Juhan Saara Junior, kiitajohtin.

0: Johan Sara junior die gida johtin eli tien suanga namma. Na jo, te TBC viimat, fast hallas pappa tjekkja ma birra.
1: Joo, tälle hän pahtsan muhtin johkuin Premier Leagueassa kolme tjekkja ma rainfassa neljä.
0: Joo.
1: O, ne, te tjekkja Chelsea Nottingham vastaan. Ja taas le vähän, taas on ollut tjekkjamus just tien tjekkja missä.
0: Joo, tietysti hui ollut en just Nottingham Forest weita. Te aju jo lohkaat sille sihkaraston. Ahte ei. Nämä mästä.
1: Mästä,
0: mutta täällä on siinä vähän kaskaa teidän velmuslaita.
1: Joo, West Ham ja Tottenham. Mä en tiedä, Burnley ja Wolverhampton, tämä on napa vuulossa.
0: Tämä on napa vuulossa. Täällä sihkaraston siinä ei siis ole veilas, mutta tämä on asia.
1: Ja tässä on kuitenkin hämmä.
0: Tottenham ja West Ham.
1: Fagga tällä kuvaa bissuun. No jo paljon kohta saattamaan. Tällä kuvaa maistaa, että äänestää, että asia toutii tätset. Teko muu joukku Leeds. Tämä oli ohta kanssa mullekin opa mihaa paluunsa. Täältä vuohon saada nuumo juokke sesonga. Tämä kuvaa te mani musta tsekkiä, mä tämän märriä, tämä ohta almanna muuta Leeds. Mä annan puures. Tai mani musta tsekkiä, mitä heille tee paljon vuihtalla nopakin.
0: No, ja muu lahka Newcastle, millä ei muhalle sihkari ole. Alkuun kähtsin sesongat, että ähtkällä miettäpistin, tien pidäs me tapaten. Muutu. Tällä tahatte min muu lahka tähille. Tähille mä annan nupuudessa Premier Leagues mulla on tällä on nuo, että tällä ei ole mästä sihkarastuna.
1: Angalaatio on lohkaa, että neljä luki vihta juokkaa. Tämä ei ole tekee joukku Premier League historiassa mannan vuulos. Neljä luki kolmaan juokkaan tai neljä luki viitaan juokkaan. Ei ole tekee. No tämä hille vei olos.
0: Joo, mutta tässä on just kähtävä matematiikka tästä. West Hamas vei olos vuotta juksa Newcastle just tjekkala, just Newcastle täppä på kampai. Mutta det färdigt mig mästa ju kvek na tjeja jambla måla nao ditt. Jag är inte alls nao i skor, mutta Newcastle färdigt löjt i måla ja ästen färdigt juksa väl tjeja jambla måla. Ja, tack all i täppa.
1: Jo, ja West Ham was kolot med jökja ma, så na bäiva de jökja Arsenal was, tam ei mi diek faggadalla Manchester Cityn voit i Premier League not.
0: Jo.
1: Tie jo jahkan, ähte ajolok West Ham, tässä on ihan kärkän tie. Ja just tälle idapuu, että kallakin Newcastle matkusti, Jejon blogaa, missä mä annan päivä Jejon blogaa. Ja tai kallia, ja just te, teko jahkana, teko lehteä kärkän, just toppe.
0: Joo, mutta tässä on vielä sitten miettää teidän mangimus.
1: Joo, mangimus tjökkän.
0: Kun sä tässä saatte.
1: Täällä liitse vastaan, missä mä annan kohtelukin neljää päivää.
0: Joo.
1: No viis on tiei tjökkän, mi ferehti. West Ham vaihtiit. Unni musaat. Juska aika liitsä joksauta märkä tiit. Te vette vaihtkoit 4-0, 3-0, 3-0.
0: No. Muhto. Täällä mai Tottenham. Tottenham, tyske, täällä poenga olta per West Ham. Ja tää merkki saa, että jos Tottenham vaihtalaukti.
1: Ja West Ham vaihtaa.
0: Ja West Ham vaihtaukti. Ofta dig kampai. Nä, täällä Tottenham många pälfas. Ja mot Tottenham slä Leeds. Tottenham slä
1: Chelsea.
0: Ja väl luopas täällä Everton. Nä, i Tottenham skälla att det har mig där stött. Kvapsa la satt tap på kampai.
1: Ja.
0: Ja, det är Anna West Ham. Nä, det West Ham färdigt Onni mus hoft kampa vaihtiit.
1: Joo, takaa vette. No. Ja te vette tot nämä hii vaihtaa uhtakin.
0: No. Nähti tässä hui... Tämä maangimus... Tiedätkö ehkä te laa tämän maangimus kolma kampa?
1: Joo.
0: Tässä ajattaisi huis päättää.
1: Mutta Nottingham mä saattaa maikkiä vähän tuohon. Kun jos on ne Iberikin Chelsea ja vaihtalla... Joo. Ja te kalka jäkki sotna päivän Newcastle vastaan ja doppi Iberikin... Ja tega ga mese mano judging blog app which Manchester United was ta ye ibirege.
0: Jo.
1: Te sahta.
0: Joo, mutta Nottingham lähti ehkä lahka. Tämä on itse kanssa.
1: Jengel tiedä.
0: Mua manna. Mutta mun jahka, mun kall jahka Nottingham.
1: Pissu.
0: Pissu. Ja mun ajan tai Tottenham ja West Ham kampanjan. Täällä on uhtsan jäkkahti.
1: Täällä vaattis.
0: Täällä vaattis. Ja sähtäväri kätsi tämän paimusta. Det är måste att han ofta tänka väl namnet. Just Tottenham där tuodai Weithalla på kampanja man östern Wolves Championship. Det är det att östern är något av Premier League lämmas. Det är det säger lämmas östern Nerikas.
1: Ja saadaan vielä mumma innan mui hohtetin. Tottenham hänne huksen olla Roftusilju, Tottenham Hotspur Stadium. Ja le kolmas toraamus stadion olles Englannissa. Tohko tjaa kohtalukin kautta tuo olo. Mm. Ja tälle toppe League One, mannan pajas Lincoln City. Tohko tjaa logi tuo olo mu siin stadion. No te link tasaa, te Lincoln pääse tjaa toppe Tottenham Stadiumissa.
0: Joo. Mun jakan Tottenham tähän lämmössä tuppe championships tai nuppidivisioonis medalle, tälle kohtaa nuppidivisioonan. Tiedän on loureis.
1: Täällä on alle
0: kuhka lämmössä paimus. Täällä on mästä historialla stähpahus, just tätä tähpahus.
1: Joo, tämän kaladjolohka.
0: Joo. Että tiedä ei edes Papa Tsekkan otnäji.
1: Joo, sieltä keltä olisi lohpa.
0: Hui, det är inte kanske. Ja, det är väl Mathilde Widding, Burning Pockets of Love.

0: Johan Enteberg, jag drone folk des hargona mona.
1: Joo, hän ei nuku kautalle maailmi, tässä Babajekchen maailmi kilvu alkaa toppe. USA's, Kanadas ja Meksikus, tälle käsimaan uohtunut blogaa päiville Vosjekchen ja tälle Jekcha Meksiku ja Lulli Afrika muhto. Tässä on huijolu takar kauppakos laagidi te Jekchamit. Toppele te olemme käällä ruftu hämmet.
0: Joo, ja sitten tällä jöhke
1: kauppuis.
0: Jöhke kauppuis, ja tällä mai jöhke mainministin kilvui, tällä tämä fattis vuotta.
1: Joo.
0: Mai tahka kefiun.
1: Joo.
0: Tän alujärjiä, tällä riks muuta tämän maajat taakitän.
1: Ja mun verden lok, mun vaan hirma huvin, kun täällä ennär, kun jälleen tämän asia, tämän loppe Vancouveris. Mun on aalo toivon, että Kanadas, toppele hui rainnas, toppele visunia buet, toppele teko Ameriiks, mutta tälle toppe downtown east side Vancouveris. Ja tälle ilman kuhkiin erehti ohta stadionas, mä sanon BC Stadium, toppe Kanada, kuokkite jäkkiämmä.
0: Joo.
1: Se oli kilometra erehti. Tahte kahta ja toppele mankai tuaite, olma käy neil ruftuut.
0: Joo. Ja tässä tosi taattelua ruohtuheemmin. Tällä mä olen kuitenkin större vattisvuotta kärren mirkujun.
1: Joo.
0: Ja Vancouverissa on tippa tahmiin jää. Vancouverilla uusi tämän kauppin, kun sillä läämmästi, että mä koitin opiumkriisa.
1: Joo.
0: Mä koitin, että täällä on ollut Stavi-Amerikassa läämmästi, että opiumkriisa täällä manka jäi. Ja täällä älkis me, että okei, mua mitään takoo täällä maailman miestin kilvujen. Tähän kaksi lähtsää
1: Rainnas,
0: tai kaksi lähtee kaksi sähti vätsi toppen, että ei ole aina tai aina politiikkari mielessä. Ja chai tämän kauppa feinä kodamalla. Ja muu tämän tahki, että mun luosin, kun mun aina täällä, just täällä äsken äläkään tämän ja parakat. Teikällä vähän menty mangit.
1: Se oli ikon maanu, tällä vähän paitsi maanu. Oudalta haalikita maailmi mästirkilvuut.
0: Joo, ja mun ainen tästä tällä kähtsälän täällä maailmi aistun chorikit. Toppe tämän kahta, koska täällä mä oon piirrän tässä saakka. Ja tästä nuot antaa täällä vältäntäi tieltäi täällä vältäntäi aistun chorikin toppe tekkär söppelpiljan.
1: Joo.
0: No, mutta ei antaa chorikin tämän tämän diili tai olemuun. Tämähän on anferti horutoppi. Tämä ferti teka on hodda oda tinkamaan ja suosittain kun saat horut. Niä tieltä tai pöylasuvun stuolu tai niekkä tinkai.
1: Ja mun aina ihan, että täällä alkaa mitte gidde tai suohkanlaisi vistit viesuit tai tarokilli tai John kommunaale puuliikir. Täällä tietysti on koko osa juokki kauppa tai suohkan pitkä ja ollut mikään ei ruftu. Mutta täällä täällä ihan alkaa mennä gidde ja on kohdallakin jäljä timmu tietu oudalla talvetton olkustaappe.
0: Nähte tällä pärkähtelä min jäi ihan saatsi. Tiedä min muu vähän. Sitten muun asti on vähän ehkä häijus tottu taas.
1: Joo.
0: Että tämä hiljat, te hei vähket maankilaakkai. Tiedä pärä tuutilä min eri herra saatsi tämän vättisuodan, sitten tämän diili.
1: No mun jutsen te manjel kodahle nohkaan luopuun taas maailmin mäestirkilvuitteet ja tsekkiämät. Mä ei te parikin taas. Mä ei te tahkit.
0: Ja mun itse, mun teetän tämän lähtöahkan, aistan tämän Kanadan lähtöahkan, aistan, koska lähtöä tsehpi. Tällä tähtä alkukäyttäjän kohtuutuvat louvut, jotka supervised injection sites. Tällä oli eksperimenttä mielki tälle, koska tällä tekee norsk skott i sprøyterum. Jag stod och stod satt på att jag hade bytt dig Mirko in. När det är när det är jam.
1: Ja.
0: När det är jam överdosen. Det här är experimenta alkoholgatsing. Efter att du har låg jag hade gått på dig att gå fentanyl. Då hade jag gått där där jag gick. Det har garrat sig på det uppgömma. Det satte i det juomai tuoda i tarpsäkket uppe. Mutta tämä on jäätä, että häljät, just on häljät täkkär vattis vuoda tjaudit, että de fett kähts ollislats tämän vattis vuoda. De niin säätte bär tuudili heret. Tahtu te olu mun häihtit ja man härsatsäi.
1: Nää, tämä on liitä.
0: Tämä on hitua ihmalla. Tämä on fett kähts ollis tämän, ja tämä on hitahku juvu maanuskalla.
1: Nää, hii.
0: Nätä mun jahkan, mun kallan vähän... Sitten mun ei ole mun kakkan dokte Kanada piirin. Just tien indi, kun mun...
1: Niin munke.
0: Kuulla, että tien on tuossa, voi chaaputa tämän kauppua. Outa kolme puhuttu. Nähtä miinusvariantta, loa mun. Ja kanssa lehti sähtän vähän outa lääkki planet.
1: Joo.

0: Cat Burns, yeah. How to be human, eli suomen amma. Tässä oli farka, te kuulatte odasi tässä NRK Sämeradius, mutta olis Pink, tämä laulu Irrelevant.
1: Täällä kuuluu Rääkpäivissä, mi NRK Sämeradius.

0: at all.
1: Pink, det är irrelevant. Lidien sjunga namma. Teimala dalle min ofta bachil golamma. Ja don kultala hänner kosami radio. Det är dalle jomna dustella hoddasat.
2: Joo, lavarda kadi muu kautsi hidderöjys alkehtee kuoklogi kuhta olla oksas särvi mellahtu barako heihtäki mi koska huudhalla ja restauranga ja lahussi. Kaipaatus koska tuossa särviä main oudalas mellahtu lähtee streihkimen. Tän tiedä oktasas särvi ruohtusittus. Ja taas saadji lähtee kolmatua kaksi juoti vihtlogi kaksi pareiki streikkimenne ja laakulle kohti juoti kaksi logi kuulaa fiinotahki. Ja just päälle heisat touhto aivili lavarta karatsai nade shadde patsel njälja tuohte ja juoti kaksi logi njälja pareiki hotella ja restaurant täällä osas manna parko heitäki ja taas alas sinne dekoskalaat manga juoti fiinotahki. Fylhkosuokan direktöörä yhtäähtä ollaan storaskuulla hashtain kalka kohtuva tuure hynne jatkaskuulen. Tän jalla i hashta aviisa. Ja nammalle valjuun taninko vikinga oivaa musas lähtenana historiallis ruhtaset tämän kuulus. Eftus valjuvui geologi namma eftus agas kasmalle jepohtan namma kilvus. Fylhkadiggi märri daasi lohpalle ja olla skoola johke okti taala heggena ja stangnas rooskoolit ja kalka lähkarvise ja kohti tuo kohtlugi ohtsi jaufja. Ja jägi kohti tuo kohtlugi viidas diimaa sirjuvoja tse vihtamlo tuot kaksi jodi kohtlugi ohtsi eli luosa tahko jermi vehkin. Prosjekta lähti jodian Romsa ja Finnmarku Stahtahal Tsegji ja Stahtahal Tsegji Oksas palvelus. Tän jalla Stahtahal Tsegji ja pressat ja tahusastis. Ja kiikohti tuo kohtlugi kolmaris la prosjekta outitan teie vuodotuvan sirren vuokalaka mie kovaa toutan teknologia ja mekanalais lohkoivehkin sirre eiret saavaa kets ruosjaluossa. Tän potta luossa määrä taamat ja määrä raudu luihtajuvuit fridja viitasäppot jogaie tiehle kovaaset.

0: pedodd i ddi a dja dampol a ddi dyn lwydd i nam. Iade, mwn nam i nes gata ti, mae dda'r golwm a dda'r tiad yn mynd o'r tabach i'r golwm a'i ddongw dda'r anna'r cwrs am i radio. Studios da bygarach os, lan golbio'r nŵrfang.
1: Ja mun juna ina rei rai junior after gold games.
0: Jo ja vai mait kalet ne das geta nelli rachai o ne ja das mai cool dan thing ma jobna.
1: Na jo o ne idi sadgi spuri di sami sadgi slei dan retro grossa birra olu sahka. Mili mannan lavraga karashogas. Muhto doppe pahti muoddi järjellä, mä jätä ilettä meidälle. Oret ne monna saattekin, no tässä saattaa hui olu retro grossa birra.
0: Saakka. Ja mä haalemmes papsiäkki, mä birra eskin nähtävä aipsuot, niin saatte skohtel birra, mä saattaa olla.
1: Joo,
0: joo. Mun saattaa mennä aamu ihan, että manna vahkuhan almuhekke, almuhuvekke oda suonga. Ja munnan pitchan tässä, tai oda suonga, tai ashi kaskamattalle. Maks erhjärä, maksii tämä määräk. Maksina Määräk, Anna Määrät ja Ilkko Heinonen ja väl läs mangelaste kuulatte tänne Dimma SGP Weight. Dimma Tanja ja SGP Weight Oda Hami sen että SGP Weight ruoka dudu sillä remixi uvun ja tämä on nubi SGP Uosalastikin ja tämän remixin. Tämän pitää kuulla mai tyskeä mangelaste.

0: Vaihtaa makkar läkku ieskiillä varmaan.
1: Inna tän ja inna hieskiillä varmaan. Tällä on meidän mekanikki viljas kohtelista.
0: No tuon pohjankal lihtiä.
1: No mun pohjankal, joo. Mutta täällä on puhere miljöö. Ja on Suomen lähtee tai retrocrossai.
0: Mä oon ollut lihku Janeri.
1: Joo, ollut kiitos.
2: Siis kuulee mekkä Jan Eirik Partanen. Alle Njarkalas Anskar Aslaksen lähtsuvun ja tivon kilvuvuojani tässä talju ellinäkin. Se on raatsen ja tjohken paras osiiskohteri ja rahkalan mehti kilvuvuojani manja partni pese kilvalit. Se on mielessä somaa kehtsätit tekee kehtsät kokanta kilvalit.
0: No, Anskar dal meille karasuus ja retro ralli. Tuona mä ehkä voin.
3: Joo, te uskia färsti voinkin vuotti ja hiechan vuotti.
0: Tuosta no hiechan vuotti. Tuosta ollu kohtri mä joona tiivuatta tai
3: ja rahkaan.
0: Ja rahkaan.
3: Joo, tää on hilpeä. Kertaa tää on fällas. Rahkaan hoppskyttiri. Ja ofta päivä, manga päivä.
0: Se on manga päivä, muu manga.
3: No, tämä on ikään kuin meidän fungeri ofta päivä, koska manga on meidän fungeri puhelis kyttyrät.
0: Kalles kohtel on rahkaan tai kantai.
3: Tai kantuota ei en muista. No, ratkalla jo. No, käyvätsi ofta siis kyttyrät.
0: Ne kost on rock tai puhelis
3: puhelis. No, tiedänkö vehku kost. Vehku kost, meidän laadun jo. Veikku kos.
0: No mun teidän kanssa on ollut, opetan uusta puolesta näin, että se on ollut uusia ja antapot ja jirahalle.
3: Joo.
0: Tuonne tjääkkään kuhki häikö.
3: Joo, herri, kesti mun kolme jäljellä jäi.
0: Mä oon ja furtuat.
3: Joo, no ja... No, muussa on päärin, niin mä ei voi kuhtoja ei krossalle. No, tälle nuoran tälle ja muus vielä mä ei voi. Tälle luoppa käksinois. No, katso, mun on homman vähän tälle.
0: Tälle on hollu jo iän.
3: Joo.
0: No, mä olen jo alkeittamassa tämän retro. Hollu jo iäikä, ja tälle numanka jo iäikä.
3: No, mä oon saattanut tässä vihtekuhtia iäikä. Me on finaamme rävinjaksi vetsin kiaktsamin tai ja tälle saattaa läppämään ja tota nälkin lyhtjoos tälle retrogryppa ja no ja mille tuovun ja rahkaan skyhtyri ja nämmös on soma.
0: No mä olen jo alkaitse fastanne. Teikä alkaitse retro ralli. Muu unjeli jo.
3: Tokka oli soma egentli. Päädes skyhtyri vaitsuus johtui ja tai Twilight tai mä fiinaimman laadusvenkjamin ja snärtimän ja rahkaimman ja älkimän vuotki talle tajun liuskin. No, tätä kalli somme.
0: No, olis turrun tähän ja alkuvissa nuolle ei tähän alkulööpäikkä kilvuu. Tällä ei jännu rahkanan olemaan.
3: Ai, teuske, mutta tätä kalli turrun tähän. On vain, että klasse 5 ja 6 ja millenniumsklassa. Tällä on. Toki avutti hollu resurssajassa ja jotain. Järjellä manka mä munnan rahkan taiskyhtyrillä tai smavaklassaita ja tänne jäämässä on soma takia taiskyhtyrin suopuun. Täällä on helps. Tässä on tänne helpi tai rahkain.
0: Mutta ei tuoda ruokkain. Tämä pitkään takka VH-ruudan. Jos kalkaa weighti.
3: Joo. Kalton färta häikki ja pitchruuda tässä stötdämpäri ja stämpäli ja muuttori. On färta färbitch tässä. Jo saik toppenan toppas, mutta jo saik somaa voitti tallalla peren.
0: Täällä on vanskataan vuotsi, joka täällä norkapäällä jäljikilpu, jos ottaa norkeskappa.
3: Ei ole tämä kuehtia jäikin jo härkiä norkeskappa. Ja täällä oli moi kärsuus, tämä lohpa. Täällä oli kuehtia jäikin jo härkiä norkeskappa.
0: No mulla ei ole, että pitää norkeskappa ja känskevel norkamiestin kilpulle.
3: No, tottika, kanske är det väl så med väl. Ja, mun inki att jag påstod tanken i aiku daskilvan att det bästa är att jag inte aiku per ofta går äkta och inte det bästa är. Ja. No, tottika, kalla, mot att jag upp till varje enkelt.
0: Nä on paljon suopuhan tämän kilpun. Joo. Tämän on mangemus kilpun tämän jo.
3: Joo. Joo. No minä väin, niin minä tähpä tuva päästä. Päättiä ei louta johonkin.
2: Niin lukai Anskar Aslaksen. Penni Bakken läkilvalan olujakin sihki Suomessa ja Norkkapäälle puolessa vuoden ikkun. Se on kilvalla skootrin, main muuttuu sturuta lävihtä, se ei köpihka tehkeä ämpö muhto tahti kalkalla horkinaalle ja sen maikolla kanssa. Skootra mä lähti rahkotuvan kanssa osannut se ei osallukin kofti ja osannut se ei osallukin kautsi.
1: Tämä on vähän harva kalla tietysti. Kato, hirmot vättis voitsi tämän päivän salte.
0: Kato, hirma vähän, muu vättis
1: lähe. No, on olemme tekkään, hirma humppataan, tekkään. No, saattaa vähän. Mun tiedä, mua saattaa. Kuks maktavana. Varannut.
0: No, makkaan voi erittäin musta, on aikukkaan paljon.
1: No, tankan juutsi, pallakaan kaksi. Kaksi, joo, tankan kaksi.
0: Tuonne se, lähtkö se arvan puhe kilvuita?
1: Ilman tiehnosot, mä olen miettä.
0: Tuon vuorutta?
1: No, mä olen liivti vuotas.
0: Oot rautu, mä ei kiiä sua.
1: Joo, joo, tai saattaa puhe miittää kaikki familii. Joo. Ole hän.
0: No, ne tienuus väitteen tällä, te olet vielä karrakalla joulus, kun kilpuu tämän aleksi jo inteille kalleikki.
1: No, viitä eikä fäätä juurtu paajasi. Kuuta eikä startit. Tämä on napuuska, ei kaljeta, tämä on verran. Oli vielä, että kukin olet käynyt välillä Iirissä. Takka oli vähän, tallaka liikkuu.
0: No, te saatte kuuksi päivien liikkuu.
1: Joo, te saatte. Mutta minä täällä saattaa olla Suomea. Kiitos puhkakia liikkuu, huittis kohtella. No, sitä saattaa Suomea. Tämä on verran, ahko tuo familia.
0: No, no, mä Suoma. Lähkään jäi saattaa Suomen päälle kilpailla.
1: Kinta ei ole saattanut. Minä saattanut.
0: Mutta ei ollut ihan jonne. Te Suomen kauppa mä juuri.
1: No, tuolla oli uutin Suomen kauppa. Kyökti ei jääkään. Joo. Ja kyökti ei jääkään tuolla uutin både klasse 3 ja klasse 7. Mm.
0: No, että näette liakka. Tuokka luuskella.
1: Te kalksi. Mutta mun on ajatus tämän säännetän jääkään. Ei mun toki, ei mun muista.
0: Mutta onhan ne täällä koulamme kvektelöpä vuotteen jäällä kuulemmanna. Kyllä sä iställä täällä soittaa näin, kun käy kiemurassa.
1: Joo, joo, takka kaksi. Ja kuitenkin soittaa kolmeplassa. Joo, sä soittaa kuulemma.
0: No mä ajan häälystä ennen vielä mangan kilvuja, se on aina mua
1: vanha. Nää, mä oon parikin. Soittaa Suomea.
2: Joo, ja Benni Bakken parehti tii alkuvuorus ja lei alko nyhki hätte manjaa kun nubi singaa, kun nubi kilvo vuojan tei vai suu jolkai. Ja nui sahtan naakse shot watchit. Mutta mokta lein burra ja muht min sahtan jäkeä vahkes.
1: Olja.
4: Joo, ei tea haasita kulloikki ho naapuriti saami saadakis, koska haren ei ralei programma jo dihedji. Musiikka manjelle ja tälle nuomo kolbjörneski tai olla musiikka, tälle maksita määräkki, yrsekta umjag stör, teisätä ve lämpö tänne retrogrossa saakka.

0: Max i dämära kova sjutna ursäkta om jag stör. Jag nog och gulaj mycket odalöse musika. Det lagit upp i retrokrossen jäljaka att karasjokas mannan lavdaka. Jag reportar doppet Torgeir Vashi. Som galt jag var i retrokrossen se såg i det lämmasen där bara semmos vudji Jan Henriksen. Jag sagaste laimaita i dala bara semmos vudjin Juni Darantin.
1: Ajan on aina musta parasemus vaikkien ollut ja teikki välekään kehtys.
2: No täällä on puhutaan kehtys muolemmekin täällä välten tämän hommat ja vaistit.
1: Näällä on halma ja parasemus.
3: Täällä on lohket.
4: Kyllä parasemus.
1: No nyt kalkaa raasta vuistita vaitsi.
3: Kalkaa vuisti tän hiihtaa. Kalkaa vaan näin puhdus.
1: No tuonhan leit meidän norkeskaan.
3: Jaa, moi leitintä, joo.
1: Ollu tjuekkä.
3: Musta kolman plä tjuekkä kohta pätä nuppalana.
1: No mä olin jopaan alku tis.
3: Pata ruumuja, ja nu pivalla ja saatte nu tjiekkäntä rohkia. Mutta täällä puhkeita se oma lahkai.
1: No mulla lähti pari semmos anna ja kuue tähti nuoraa kantaa.
3: No täällä huis homma kuue viitte juntomme. No, tjää ei jäti pari se. Iinä me nupuoli saatte. Iinä uhti nuoraa kantaa.
1: No spiikkarhan loi usan näette nummi puhtelöi tjää. Farko on juuri sitä nummira.
3: No mä oon mai juuri, niin ei näkä kallia isä.
1: No. No täällä on vielä kuekti hiihtä. Kat kohta pahta vaista.
3: No tuo aivumis. Pääri uudet sinne starta puhdi saadus. Tahto olla täällä. Ei sun tän paanalla tehalas.
1: No tuon olet vuotsoukus.
3: Tääkö olikin vuotsoukus.
1: Mohoru Janno kehtis tän puoranau tiskiin.
2: No latkoon mun inu puhdis ja kun vältiin musta starta olla kol. Kattoi tippi orruhto ja kuuli maittain. Puris mun.
1: Älä usraa vaatte noppipuolella.
2: No oli käy vaihti ja starta välti ja vaihti.
1: On kattav vaihti.
2: Atkan vaihti.
1: No mä en oid näin pieni välti maan.
2: No mä oid. Joo.
0: Ja musiikka manjelte kullekin mohta manaitala. Varsemmus vudjin ja niitä rantin.

0: Anna Maria Ilkka Heinonen, die tjare vai via dira Anna Maria. Och då ser mus sjunga. Ja, det här detta instrumenta mi kullu dieppe maa päällä. Det här däckar arpivirulla suoma tjuojana. Mun in muistui just mielä naama, mutta muistui väärän kantele naama. Anjo.
1: Juste. Joo, ja nuko kuulemme houtalle musiikkade laakituvi retrokrossan jäljääkäätte karasokas mannan lavodaga ja kuulemme retrokrossa barsemmus wedges unitaranttis ja talkun lähtee sondakal vuihti puhkolopma hiittää ja maittain norkkaa köppää.
2: Ja
3: mä junitän onnuni kun en jää vuihti tämän mange musiikkamajan.
2: Tämä on vuihti puhkolopma hiittää uunia.
3: No, täällä mä annan istuudas puurestus on.
2: Täällä mä annan ja vuihtiin vaan norkas köyppä vielä sammella.
3: No, että on nyt ohtalakka miestä nuo norkan miestä täällä tullut ehkä.
2: No joo, vaikka nohka.
3: No, että nuoraa kanta, että on Pirkkala puurestiin nuoraa kanta.
2: No, no, Gusto.
3: No, mä olen myös ottaa päivä.
2: No, ei ole pohtaa, mulla on ennen huupiru närvösläviin ja ei puhuta nohkare jolla on. Ei ole pohtaa veksan, tai mun on veksan. Jäljellä jäi koko ajan kilvuita uudekin.
3: No, että tuonne vähän paaluus olta, kun kilvu.
2: No, ei muuten paaluus, mutta olen istunut. No joo, joo, vaikka lohko paaluus.
3: Vai närvä täällä?
2: Täällä on vai. Seikkarilla vaan lohko.
3: Ja tuonne kilvalla jo jäljellä jäi. Mulla on outana tätä kilvu. Ehkä mulla ei ole alku kilvu, mutta se on.
2: No alku kilvu on ollut muistimmin liemunjassa kohtakin muu pilskuukin. Tämä oli vara kaksiri vihto vai kaksiri kuudas. Eikö sulla? Ja tuohon jäljellä jäi äiti. Ja oli pottu, onko se oli kuekti, mutta on pärjätäkin karajos, mä mästäisin tämän rullastunnilla. Ja mä olen kolmalle oktajaa, ei vaan outa, kun vaan vuotsi. Ja täällä on vihtäjä kilvuhattaa, siitä norkas ja suomassa. Mutta täältä oli luahpa. Täältä oli maailmus päivä.
3: Täällä lukki teimää vai?
2: Teimään mä ei lukki, mutta täällä kalla.
3: Mutta on arvostella häihti.
2: Täällä läihti, puhärisolmus häihti.
3: Mutta onhan paskia vuosittu vielä tämän seiskoutna päivä.
2: Joo, no täällä ei sun taas ole värdi avslutninga vielä. Vuihti vielä, ruohtu päiks vielä.
3: No oli Suomea.
2: Tähkäli mäinen Suomea. Tää on niin jäkkän, kun olette mun vuihtaa.
1: Joo, ja reportar Karasjokas Retro Crosses Lei Turgeir Vashi.
0: Joo, ja tässä huifarka. Tämä kuulla tämän oisen tämän äsken persoon olta hämis, mutta tämä olisi Mari Boini ja Ella Maria Lähän.

Mariboine, ja Ella Maria Dielen taas. Ja de, täältä lähe oda musiikka. Annette, minä kuulan tietysti tänne SGP-weihtiin ja edeli Elli Nurja Tushi. Ja tässä oudella shotne kuulemme mai tänne Sofia ja UK Niikku ja Sunnu Sami Grand Prix Suonga. Mutta täällä UK Niikko ja Elinor Almuhan du duschi oda sit tällä remixjuvun oda här missä da suonga. Digget leipte på gräddegen just dig bästa tjeja leip fiesta stoppe di så äkti bella hainan ja gullan den oudalen jätte mun oru muisti mun oi niin videoi koska että tjue heika ofts muhtun dekkar laavuus või koos tähle laavu fiestas. Ja lääl veimat tälle tässä Almu huvun tälle Tudushi remix tälle Elinur ja UK Niikku.

Todoshi Remix, Elinor ja Uko Niko Die. Ja de, tällä ikiketsti mua tälläkin Oudusartamin ihtin. Ja just on jähkähten täällä. Täällä teillä on kiinta, täällä te kirkkeen, täällä te nuoi täällä vii aips. Te saatan lohka. Nu, ahte, siis vien Markus ei jakal nuus. Ihtin edes aina tässä tjejäkki edes. Vuodit hattala muehtimin siikki, että muehtaa siikki karasuas ja kuehda kenjus. Tässä vuotta paadain alta vuonna ja posanku vuonna teillä lähtee muuta slohti. Tässä nuorta vien Markus kalle ferehtu. Muuttu toppe läfas Pekka. Mun annan tässä välkkäin ja kirkkunjärkste lähtee karra i karra tjauka. Tjauka nörähtää piekka ja siiski mun tänne valjohuonnaste äljakkaan saa nuu karra piekkaat. Me hapman iso annan tässä toppimalla tjauka nörähtää piekka muuttu toppe oinusta pieväs vähän ja nuu saihtama ei tahka muutu ei tehty, ei kuopli. Mutta veitä saatte tässä uudessa Finnmarku rittumel degalla oppa tärkki ja tjauka nörähtää piekkaat. Jos mitään mannä veitä saatte Roomsa felki, mun saattaa mennä aamuja, että ei ole läkkal nummentu pahka tälle Finnmarku felkkas. Ihtin edes, veli tihte muette läkkakraatatusse. Roomsa felkkas, te arve raissas ja kode pala siskiliidias raissas siskiliid Roomsas, te nimu iuku pohti. Nää doppekalle doppe teillä slahti. Siis Roomsas maittei slahti ja muutui tässä Roomsa kauppuistella ferehtuja oppa täällekin. Maatta Roomsas hashtain ja innä sullus muutui teillä arvi, mutta äntä sullusti äntä njarkas doppe läfas oppa täällekin, mutta ferehtu. Tässä viitassa hähkän jalksanjan slahti, mutta taas mahtapäin teikalle firehte. Erikko tietysti olko musta ja rittukuovluin nuullaan tässä te saihtaa lähteä slahtimaan. Luvuotta sanjan toppe sai tapla ienas arvi, mutta muhtun sain kanssa saihtaa tietysti lähteä. Ferehtu. Otan jos lahti, muuttuu päivä saita oinu vähän. Ja te lääs lahtikin tapaa, että olko mun sitten kuulunin lääs lahti olis nuullaan. Se siskilistiäs ne mun muoffis ja musseres topkalla arvifas. Ja olis nuullaan, nu mun maitte Tromsas ja Finnmarkus, täällä maitte leikagraatatus ja itäs. Trendelas, te läfas slahti, iena slahti, Davi, Trendelas ja Trontin kauppudis. Muhtun sain saita pieiväs oinnustihkal vähän, mutta lää iena slahti. Maatta päällä Trontima, teikal firehti, kun mä annettiin nöärähtää, että ruotaraja meille mättäskoului plashei, toppilä peluhakki palvei ja muhtu okta galma graata. Tässä tässä myös pidä teillä pelohakki palvei, mutta mä ajattelin paata, että enpä päivätä saada, että mä ajattelin palvatus ei tiedä. Ja kun te paata huusluvu, niin te kata jalahas finja tälläkin ja päivätä, mutta ei jakko laapui vihtaa leggagraata toppe. Päivätä takkalle pistä ammattas kouluides palvehei oinukal outokopa Kristian Sanni. Toppala maette palva ja taas Arjepel Kristian Sanna Nältelä pelohakki palvei ja taas Anjan maista vangelis pelohakki palvei 4 graata pärkinis 3 graatia pelohakki palvei ja taavapel pärkinä teekala arvei ja nuu arvei kiittää ton paata huolisyn niin toppe saattaa arvis lahti siihenkin toppia moltes nähtävällä arvi tai slahti tässä möyririttus. Siis jännä, mistä opetan tuettarin teillä alle pelohakipalvei tähän tavin, tähän opetallekin ja määttelis teillä päivätä tähän vähän palvattu se oinu ja tie, teli ihtä tällekin.

0: Jo veikar diega ja lähtee tässä dien suonga naamma. Ja de ilja kou munnuslok kiihtu munnolsen ja tällä farka teima jälje.
1: Joo, kiihti kulta lähe Diego kulta liitte saataka studios läke mun kotikin sijun Einara Ira Junior.
0: Ja karas os Kolbjörn Nordvang, mä letnä fast röftro, että ihtin sämmä äikä. Tää kuulee välillä Anna Suolu ja Jellin.